0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus naktī, iespējams arī pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 2-5 vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 15-19, dienā 18-23 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem, rīt pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra naktī 16-18, dienā 21-23 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Naktī iespējams arī pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 2-5 vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra. Naktī 15-19, dienā 18-23 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem, rīt pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra naktī. 16-18 dienā 21-23 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Naktī iespējams arī pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 2-5, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra. Naktī 15-19, dienā 18-23 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem, rīt pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra naktī. 16-18 dienā 21-23 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

Pulkstens ir 6. Šodien ir 5. 7. augusts Alfrēdiem, Frediem un Madariem vārdu diena. Sirsnīgi sveicieni arī jubilāriem. Radio Skonto studijā Rita un Valdis. Labrīt!

0: bet mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
1: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
0: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolā.
2: 28. augustā Dobeles Ķestermeža estrādē.
0: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
3: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā! Skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
5: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staltbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee
6: Cenas dzeltenas tik skaidrs.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
3: Labrīt, 69 minūtes.
4: Dienas doma. Nebūs? Būs, nebūs?
3: Nu, dienas doma. Neņem sevi pārāk nopietni. Citādi, nu, es tik šausmīgi nopietni attiecībās ar sevi esmu tāda prasīga un tāda strukturēta un tāda atbildīga un tā. Un reizēm liek zin, ko varbūt vienkārši iesmaidam. Jā, viss tā ņemšanās, tā gribēšana būt ideālam vai atbilst kaut kādiem ideāliem un ko. Par sevi jāmāk ir iesmaidīt, jo... Kā savulaik dziedāja Viktors Lapčēnošs, man liekas, pasmējies par sevi, sevi citādi, par tevi, tevi.
4: Tevi.
3: Ja es pareizi atceros, jā, tas bija Viktors. Un tāds ļoti labs atgādinājums, ka jābūt gatavam arī par sevi iesmēt, nevis ieņirkt. Nu, nē, ļauni nē. Bet tā labvēlīgi tā reizēm tēvišķi vai mātišķi iesmaidīt. Nu tā, jā, tā draudzīgi. Nu tā.
4: Pasmējies par sevi, sevi.
3: Jā, tāds ieteikums, jā. Un varbūt ka tev šodien noder.
4: Un tad arī tev cits tik ļoti nevar nodarīt pāri.
3: Jā, jā, tu jau visu par sevi zini un tā.
4: Mēģinās to dziesmu atrast?
3: Jā, es mēģināšu atrast, varbūt ka var nospēlēt, bet pēc tam sameklēšu, jā. Ir 6 un 10 minūtes. Jā.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncertā Tubūrs. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Tots. Tubūrs. Brīži, kas paliks atmiņā.
4: Tavs tuvums, tas ir mans.
5: Tiekamies tuvumā.
6: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies fileja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
7: minūte, viena lieta ved pie citām.
8: Jā.
7: Jā, jo, zin kā, tu uz kaut ko ceri, vai tev liekas šādi vajadzētu, bet pateicoties tam ceļam, tu nonāc pie kaut kā cita, varbūt daudz interesantāka, vērtīgāka, Porsche. Tā notika ar Valdi šorīt, meklējot vienu dziesmu, viņš atrada pērlīti, tiešām, ar kuru mēs vēlamies padalīties.
8: Jā, es meklēju dziesmu, pasmējies par sevi pats, es atradu Artu Robežnieku izpildījumā, kur pirms gadiem 12 ierakstīta, bet neatradu oriģinālu. Toties es atradu Raimonda Paula versiju dziesmiņai par prieku, kur mēs diezgan bieži dzirdam un esam dzirdējuši dažādos izpildījumos. Un te ir 1977. gadā. Režisora Laima Žurgina, operators Juris Potnieks ar tādu mazu ierakstiņu 2 minūšu garumā, kurā maestro pats dzied to dziesmiņu par prieku. Tā ir cita dziesma nekā tā, ko es meklēju, bet es nevarēšu to nenospēlēt.
7: Kurš gads?
8: 1977. gads. Un Raimonda Paula koncertā, kur Gerda Timrota dziedāja pirms pāris dienām, viņš teica, ka viņš bija... Nedaudz piedalījās ar tādu džeza dziedājumu un teica, ka viņš nav kādus gadus 40 dziedāja.
7: Nu, iespējams, šī ir tā iepriekšējā reize.
8: Iespējams, ka šī ir tā reize iepriekšējā, kad viņš dziedāja.
7: Jā, nu tad labrīt un baudām kopā.
8: Pagriez skaļāk un netraucē maestro dziedāt, jā. Sarnāšu. Pulkstens ir 6:22 minūtes.
9: Radio Skonto!
8: Aiziet, maestro!

0: apsēžos un uzrakstu sev dziesmiņu par prieku.
1: Par prieku sev.
0: Par prieku tev un ļautiņiem par prieku.
1: Ja grib, lai viņi
0: arī dzird, jo kur lai es to lieku, kur lai es to lieku.

Oh, tik brīnišķīgi. Un galvenais, tā spēja paimprovizēt, katru reizi to skaņdarbu izpildot citādi. Tas ir acīm redzot no kādas filmas, jo Jānis Peters scenārija autors un tā. Tā kā ļoti interesants gadījums. 6:25 minūtes, meklējot vienu dziesmiņu par prieku atradām citu. Labrīt!

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Rīgā Ojāra Vācijas ielā notiks mācības, kurā Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvēs pretmobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieka spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē. Mācības notiks no 9 rītā līdz 7 vakarā Ojāra Vācijas ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Aktīvākie praktiskie darbi plānoti no pulksten 10 līdz 3. Organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Bet Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien izbraukuma sēdē Krāslavā vērtēs priekšlikumus likumprojektam Latvijas austruma teritorijas attīstības likums pirms tā izskatīšanas otrajā lasījumā Saeimā. Eiropas kāris kārtējas karstuma vilnis, kādēļ Itālijā visās lielākajās pilsētās izsludināts augstākais brīdinājums par karstumu. Austrijā reģistrētas rekorda augstas temperatūras, centrālā Eiropā radušies ar sausumu saistīti traucējumi enerģētikas un kuģniecības nozarēs, kā arī plosās daudzi mežu ugunsgrēki. Naftas cenas vakar pieauga, savukārt akciju cenas ASV biržā samazinājās, reaģējot uz to, ka joprojām nav panākta vienošanās par kuģu satiksmes atjaunošanu Hormuza šaurumā. Karakasā sākušās ASV atbalstītās sarunas starp Venecuēlas pagaidu valdību un opozīcijas pārstāvjiem par politisko pārēju valstī. Sarunas notiek 7 mēnešus pēc tam, kad ASV bruņoties spēki gāza prezidentu Nikolasu Maduro. Kopš tā laika Venecuēlu vada ASV atbalstītā pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa. Šovakar Zāļu purvā pie Kaņiera ezera notiks siena talka, palīdzot saglabāt un atjaunot vienu no Latvijas retākajām augu dzīvotnēm. Kaļķainie Zāļu purvi ir viena no retākajām dabiskajām dzīvotnēm Latvijā.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Nu, labrīt, ir 6:31 minūte.
3: Sinoptiķi informē, ka šodien visā Latvijā būs tādi ļoti vasarīgi laikapstākļi. Kā tev tur šobrīd izskatās
2: svaigs, no rīta braucot? Diezgan svaigs ir 15 līdz kāda 18 grādi pagaidām siltākā daļa Latgalē, tur 19 vēsākā Vidzemē, Kurzemes viducī.
3: Pa dienu tie būs plus 18 plus 23 grādi, Rīgā plus 21 plus 23 grādi un dienas laikā mākoņi vietām nesīs īslaicīgu lietu, tomēr brīžiem tie izklīdīs un atkal uzspīdēs saula.
2: Faktiski par kādiem 5 grādiem vēsāks nekā vakar. Tā vidēja.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Rīgai 825, lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Grila gaļas izlasē atlaide 30%. Saldējumu izlasē atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasē atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Nu, labrīt, 6.41 minūtē, te rīta, vāldis un tu un tāruņa numurs ir kas 27228855.
6: Un palūkosimies, kas ir tās aktualitātes, par kurām portāli ziņo LSM, LV arī skatāms gan foto, gan video, tāda reportāža par to, kā tūkstošiem fanu pulcēs DJ Calvina Harrisa koncertā Meža parkā. Ir mēs viens DJs? Un esot, jā, un pulcē vienmēr pilnas zāles, pilnas arēnas, pilnas stadionus, jā, tā kā...
5: Bet šie DJ ritiņi ir arī nu, dziesmu autori, un tur tas ir daudz tā, vairāk nekā vienkārši paspēlējuši kaut kādu muzonu te.
6: Uzlikšu savu mīļāko dziesmu. Mm-hmm. Zelenskis liek sākt operācijas pret Krievijas ieroču rūpniecību, un par to arī LSMLV šodien raksta vienā no pirmajiem virsrakstiem. Un Kulberga valdībā 70 dienu darbi buksē, opozīcija prasīs Domravus demisiju. Par to visu LSMLV.
5: Mm-hmm. Skatuve ir kā ar stilu. Ēriks Platais vērtē Calvina Harrisa koncertu publiku. Jā. Veldberīs noliktavas deg, bet Igaunijas iedzīvotāji turpina pasūtīt preces no Krievijas. Un es domāju, ka Latvijai ir līdzīgi, jo dažiem ir pilnīgi vienalga, kas kuram uzbrucis, viss nav tik viennozīmīgi galu galā, un tā nav mana problēma, un tā tālāk. TVNetā virsraksts par to, ka, lūk, ir ļaudis, kuriem ir vienalga. Tad vēl turpat Blakus Apollo, piemēram, raksta, tiek izskatīta Bauskas novadā nošauto suņu kriminālieta, apsūdzētie vainu neatzīst, bet turpat Blakus arī Latvija izdod Lielbritānijas likumsargiem ilgi meklēto dolāru Aleksanderu, tas Apollo.
6: Cilvēki ar īpašām vajadzībām vēlas strādāt, taču nevienmēr tiek pie šādas iespējas, par to jauns LV raksta. Nedrīkst ēst pēc pulksteni 18. Un citas muļķības. Mīti par maltītēm, kurus tev laiks aizmirst. Jā, tas ir par veselības tēmu. Un saruna ar Emīlu Balceri par laulību. Viņš saka, es gribēju precēties, tā bija mana iniciatīva.
5: Ir 6.43 minūtes, tas īsumā par portālu virsrakstu.
6: Tikā reiz dzirdēju, vienkārši brauc pa ielu auto, tad jauni cilvēki tur sēž auto un atvēruši logus vaļā un uz visu skaļo klausījās mjuzīku to jauno to šīs vasaras to precību hitu par, par balto kleitu un visu, jā.
5: Labi.
6: Un tad puišu kompānija.
5: Bez
6: logi vaļā.
5: Un... 17 minūtēm, 7 no rīta iespējams bija devušies līgo medībās.

0: 6:50 minūtes bez 10 minūtēm 7 no rīta.
1: Labrīt, es katru vakaru ēdu 10:00 tā Guntis raksta. Un mēs ar tieši ar Valdi kāreiz runājam, viņš teica, ka viņš vakar savas garšīgākās dienas pankūkas apēd pulksten 11:00, vai ne?
0: Apmēram.
1: Jā. Jaunzēle vērtētais raksts par mītiem, un viens no mītiem ir nedrīkst ēst pēc pulksten 6:00 vakarā.
0: Un, te tos un tas ir mīts, jā?
1: Tas ir mīts, jā. Mīts te, tos mītus atspēko uztur speciāliste, un tas ir, ka tas mīts numur viens ir, jā, ka nedrīkst ēst pēc pulksten 18:00. Šis ir viens no senākajiem mītiem par svara kontroli. Tas radies laikā, kad tika uzskatīts, ka vakarā vilmaiņa būtiski palēninās un visus uzņemtās kalorijas automātiski pārvēršas taukos. Tas, ko uztur speciālisti Guna Bīlāne saka, ka ir svarīgi ēst regulāri, nevis līdz noteiktam pulksteņa laikam. Brokastis ir jāpēta 3 stundu laikā pēc pamošanās. Vakara maltītei būtu jābūt vismaz 2 stundas pirms naktsmiera, un tā kā jau tu apēd 11:00 tās savas pankūkas un aizgāju gulēt ar vienos. Dienās ar pēdējiem reizēm nedrīkstētu būt vairāk par 5 stundām, lai organisms nejustu badu. Nu tā, tas ir viens no tiem mītiem. Tad arī vēl par mītiem runājot. Nu, piemēram, varbūt es dzirdēju, tāds mīts ir, nedrīkst dzert ēšanas laikā. Ja, kad tur arī balstās uz sen izplatītu mītu, ka ūdens vai cits šķidrums atšķaida kuņģu sulu, samazina iedarbību un tādējādi traucē pārtikas sagremošanu. Guna Bīlāne skaidro, kuņģa forma ir tāda, ka šķidrums tam diezgan raiti iztek cauri un kuņģa sulas ir gan koncentrēts, lai pāris malku šķidrumu tās nespētu ļoti atšķaidīt, lai nenotiktu šis gremošanas process. Protams, nevajadzēja tiešanas laikā dzert litriem šķidrumu, bet samitrināt kumos droši var. Ja. Un tad ir piemēram tas teiciens par Jā, daudz biespiena, lai būtu laba atmiņa. Mums pat ir tas teiciens, tev vajag biespiena vairāk ēst. Jā. Šis arī uzskats Latvijā zināms jau vairākās paudzēs. Tur uz man liekas vecmāmiņa man ar šo teica. Iespējams, tas radies tāpēc, ka biespiens ir labs olbaltumvielu avots un ilgstoši tik uzskatīts par īpaši vērtīgu piena produktu. Guna Bīlāne skaidro, biespiens pats par sevi atmiņu neuzlabo. Smadzeņu veselībai nozīme ir pilnvērtīgam uzturam, kurā netrūkst olbaltumvielu, labo tauku un citu svarīgu uzturvielu. Tā kā biespiens ir vienkārši normāla uztura sastāvdaļa.
0: Un atmiņu neuzlabo tā speciāli.
1: Tā, ka tu ēdīsi kilogramiem un būsi mega, nē.
0: Nebūs. Bez 7 minūtēm 7 arī. Tātad 2 stundas pirms gulētiešanas, ja paēdi, tad vēl 2 stundas neguli vienkārši. Radio Skonto. Labrīt, labu apetīti.
1: Es izstaigājies, piemēram, padejo, pamīlējies pirms gulētiešanas.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Rīgā Ojāra Vācijas ielā notiks mācības, kurā Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvēs pretmobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieka spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē. Mācības notiks no 9 rītā līdz 7 vakarā Ojāra Vācijas ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Aktīvākie praktiskie darbi plānoti no pulksten 10 līdz 3. Organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Bet Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien izbraukuma sēdē Krāslavā vērtēs priekšlikumus likumprojektam Latvijas austruma teritorijas attīstības likums pirms tā izskatīšanas otrajā lasījumā Saeimā. Eiropas kāris kārtējas karstuma vilnis, kādēļ Itālijā visās lielākajās pilsētās izsludināts augstākais brīdinājums par karstumu. Austrijā reģistrētas rekorda augstas temperatūras, centrālā Eiropā radušies ar sausumu saistīti traucējumi enerģētikas un kuģniecības nozarēs, kā arī plosās daudzi mežu ugunsgrēki. Naftas cenas vakar pieauga, savukārt akciju cenas ASV biržā samazinājās, reaģējot uz to, ka joprojām nav panākta vienošanās par kuģu satiksmes atjaunošanu Hormuza šaurumā. Karakasā sākušās ASV atbalstītās sarunas starp Venecuēlas pagaidu valdību un opozīcijas pārstāvjiem par politisko pārēju valstī. Sarunas notiek 7 mēnešus pēc tam, kad ASV bruņoties spēki gāza prezidentu Nikolasu Maduro. Kopš tā laika Venecuēlu vada ASV atbalstītā pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa. Šovakar Zāļu purvā pie Kaņiera ezera notiks siena talka, palīdzot saglabāt un atjaunot vienu no Latvijas retākajām augu dzīvotnēm. Kaļķainie Zāļu purvi ir viena no retākajām dabiskajām dzīvotnēm Latvijā.
1: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigas-pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
6: Piektdiena, 7. augusts. Alfrēdiem, Fredijiem un Madariem vārda diena.
7: Reita vārdus un tu un tāru numars, ja kāds atgadījies svarīgs, tad 27, 228, 85.

0: 7:05 minūtes, labrīt, te Rita Vādus un tu. Apsveicam Alfredu no Proringa vārdienā. Alfredam, jā, Alfredam, Fredim un Madaram šodien vārdienu. Nu un Alfreds ir motofans un darba kolēģi saka, nu viesturs mums raksta, darba kolēģi saka, ka Valdis labāk zinās, kādu dziesmu nospēlēt, jo, nu, motofana.
1: Motofana,
0: un
1: jā,
0: tad es atceros īstenībā vienu motosezonas atklāšanu vai slēgšanu, kurā spēlē autobusu debesīs un visdrausmīgi izbrīnīts kā tā. Un tā, kad tu pats sāc braukt ar motu, tu saproti, ka īstenībā visi tie motofani ir ne tikai nu, tādi veči, bet arī romantiķi. Ļoti skaista dziesma, jā. Aiziet.
1: Tev man ļoti interesē, ko tu izvēlēsies.

0: visvairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens?
1: Nu kaut kā tā, 7 un 10 minūtes labrīt.
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Mācību gads Navaiskalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro Mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 €. Gintaro Mēbeles LV.
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.
1: Ir 7.13 minūtes, labrīt, te Rita Valdis un tu, un tāluņu mums ir kas? 27, 22, 28, 5, 5.
8: Un 7. augusts, iedomājies, tieši pirms 3 gadiem, 2023. gada 7. augustā, rīts iesākās ar ziņu, ka aizvadīta siltākā nakts Latvijas vēsturē. 2023. gada 7. augusts, skultē Limbažu novadā temperatūra nebija noslīdējusi zemāk par 25,6 °C, bet ap pusdienas laiku Zemgale no Lietuvas sasniedz negaisa mākoņi, kas pārauk stiprā vētrā ar lielgraudu krusu. Tas bija 2023. gada 7. augusts. Jā, šodien tāds mērens laikapstākļus soli, bez krasām, nebūs ne ļoti karsts, ne ļoti augsts, un tad mierīgi laikapstākļi. Par neparastām svinamajām dienām runājot, šodien esot senioru aprūpētāju diena un profesionālu runātāju diena.
1: Tad šodien,
8: gan, ja? Gan lektori, es domāju, ka mums arī var pieskaitīt pie tiem profesionāliem.
1: Pats, ko tie tev maksā, tu esi profesionāls runātājs.
8: Par to, ko tu runā, jā.
1: Par spīti tam, ka reizēm runā neprofesionāli.
8: Jā. Tad par notikumiem vēsturē, nekur 1990. Gads, pulksten 12:34:56, laika un datuma cipari veidoja skaitļu kombināciju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tāda diena. Nu un vēl 7. augustā ASV atzīmē Bāku dienu. Bāks ir ne tikai skaistas, bet arī noderīgas un pasargā no briesmām. Jau 1789. Gadā ASV kongress pieņēma lēmumu, kas nodrošina visu federālu atbalsta Bāku aizsardzību. Bet 7. augustā atzīmē kā Bāku dienu. Nu tā travel news raksta.
1: Sveiciens visiem Bāku uzraugiem.

0: 7:19 minūtes.
1: Sveiciens at radioskonto.lv ir e-pasta adrese, uz kuru jāsūta savi sveicieni, tur tuviniekiem, draugiem, mīļotajiem, dzimšanas dienā vai vārddienā vai kādos citos svētkos, un tad pulksten 15:30 mēs nolasām ēterā. Bet vienu īpašo sveicienu no rīta mēs atvēlam.
0: Šodien divus.
1: Labi, tāpēc, ka piekdiena, ja. Bet Ivī mums raksta, labrīt lūdzu nododiet sirsnīgu sveicienu manai māsai, Revitai Kaudzei, kas pa nakti laida pasaulē bērniņu, manu krusdēliņu Andri. Paldies Jūrmalas slimnīcas personālam, sirsnīgi un profesionāli. Pasaulē nācis jauns brīnums, tik mas, bet jau tik neizsakāmi mīlēts. Lai viņam saulēnas un laimīgas dzīves ceļš, māsa Ilvija.
0: Paldies māsai Revitai Kaudzei jā, par krusdēlu.
1: Par krusdēlu. Un zin, kas man aizkustināja, ka viņam dots vārds Andris. Cik daudz mazus Andrīšus tu zini?
0: Tagad vienu.
1: Vai ne?
0: 7:20 minūtes. Labrīt. Man liekas ļoti sirsnīgi dziesmi, tāpēc, ka var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Viena no populārākajām karaokes dziesmām. Yeehaw!

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Dāmas un kungi, ielūdzam uz senioru festivālu Zelta ritmi.
2: Svētdien, 9. augustā no 11. līdz 17. Rīgā skvērā aiz Nacionālā mākslas muzeja.
1: Gaidāms lielkoncerts ar kolektīviem no visas Latvijas. Līnīdejas, tautiskās dejas, vokāli ansambļi, kori, blues un jazz.
2: Noslēgumā zaļumballi ar Andri Daņļenko un Valdi Zilveri.
1: Pasākumu vadīšais aktieris Andris Bulis.
2: Un es, Ingā Kmentiņa Smildziņa.
1: Ieja bez maksas. Vairāk uzzini zeltaritmi.lv.
2: Rīko Latvijas vecāka organizācija Lieldraugs Eiroaptieka.
3: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptieka zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus no ceturtdienas. Urbju asināmais 19 eiro, celtniecības fēns 9 eiro un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Latvijas valsts ceļi informē.
6: Ir 7:26 minūtes. Latvijas reģionos turpinās ražas novākšana un autovadītājus aicinām rēķināties ar to, ka uz ceļiem ir daudz lauksaimniecības lielgabarīta tehnikas. Aiz lēnāk braucošiem kombainiem un citām lauksaimniecības mašīnām var veidoties arī transporta līdzekļu rindas. Aicinām būt atbildīgiem, neveikt bīstamus manevrus, ievērot drošu distanci. Un vienlaikus arī 61. Valsts autoceļa posmā turpinās būvdarbi. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalei, tad no Kalnišķiem līdz Ļubastei. Uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purva Kroga Brāļu kapiem divu luksusforu posmi un Daugavpils apveceļš satiksmi mezglā un A14 posmā līdz Sventei 3 pagaidu luksusforu. Visu ceļu karti ar remonta darbiem var ieskatīties lvceļi.lv līdz sītra kartes. Un, ja vēl kas ziņojums, visu dienu to var darīt pat āru un 8304-5, ja kaut kas netipisks noticis uz Latvijas valsts ceļiem. Tātad 8000-5555.
5: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
7: 7:27 minūtes te aizrāvos sāku pētīt to rakstu jaunas LV par dažādiem rēšanu saistītiem mītiem. Nu, mēs te pagājušajā stundā stāstījām par to mītu, ka nedrīkst ēst pēc 6:00. Un uzturu speciālisti Guna Bīlande skaidro, cik daudz šajā mītā ir patiesības un cik nav. Un es skatos te par saldumiem divas lietas. Viens no mītiem ir, ka brūnais cukurs ir veselīgāks par balto. Es atdzirdēju, ka cik, ne, es balto cukuru nelietoju, bet es to brūno cukuru lietoju. Jā. Mītu veicināja tas, ka nerafināts niedra cukurs satur, nu, tā kā vairāk tur kaut kādu, nezinu, minerālu vielu un tā tālāk. Tas, ko Guna Bīlande saka, ka brūnais cukurs visbiežāk ir vienkārši iekrāsots baltais cukurs.
8: Nu, tā, tad
7: tas nebūs ne par gramu veselīgāks. Labāk alternatīva cukuram vienmēr ir dabīgi produkti, ko var izmantot saldināšanai, piemēram, banāns, rozīns, sābols, biezenis, nu, ko tu attiecīgi var kādam, nezinu, ēdienam pielikt vai cepot kaut ko vai kā citādi. Nu, un tad vēl viens mīts.
8: Tātad
7: nu?
8: Pielikt ēdienam ābolu biezeni cukura vietā?
7: Cukura vietā, jā, jo tad jau būs vēl šķiedrvielas no tā ābola, ja tur, kas tur pektīns man šķiet un tā. Nu, un tad ir vēl mīts, ka medus ir veselīgs, tāpēc to var ēst bez ierobežojumiem. Un, jo, nu, tā ir medus, jau gadsimtiem tiek uzskatīts par vienu no tādiem vērtīgākajiem dabas produktiem. Lūk, Guna raksta, ka jā, medus tiešām satur bioloģiski aktīvas vielas, taču tas joprojām ir cukura avots.
8: Ah.
7: Tāpēc arī medu ieteicams lietot mērēni. Ja? Nu, par to ir tas stāsts.
8: Un kas ir Guna pēc...
7: Viņa ir uzturu speciālists. Viņa ir uzturu speciālists. Jā, jā. Un tad vēl reku piemēram arī par to, ka bezglutēna produkti ir veselīgi.
8: Nav?
7: Ne, nevienmēr. Tie mēdz būt pat arī ļoti rafinēti un ļoti ultra pārstrādāts. Tā kā vienkārši lasi tās etiķetes.
8: Ir 7:29 minūtes, bez 1 minūtes pa 8. Tas tāpatās, kā visos tajos augu pienos ir tādi brīnumi iekšā.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien izbraukuma sēdē Krāslavā vērtēs priekšlikumus likumprojektam Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums pirms tā izskatīšanas otrajā lasījumā Saimā. Viens no aktuālajiem jautājumiem, kas varētu tikt apspriests saistībā ar likumprojektu, ir priekšlikums atbalstāmo teritoriju lokā iekļaut arī Jēkabpils novadu. Eiropas kāris kārtējas karstuma vilnis, kādēļ Itālijā visās lielākajās pilsētās izsludināts augstākais brīdinājums par karstumu. Pašreizējais karstuma vilnis izgaismojas vājās vietas sabiedrības veselības aprūpes sistēmās, elektroenerģijas ražošanā, transporta tīklos un tūrisma infrastruktūrā, liekot valdībām un uzņēmumiem pielāgoties ar vien biežākiem ekstremālu laikapstākļu periodiem. Tikmēr Latvijā karstums ir atkāpies un šodien gaisa temperatūras maksimums būs ap 24 grādiem. Aptuveni desmitā daļa mājokļa kredītu pieteikumu tiek noraidīti jau pašā sākumā un biežākais iemesls tam ir negatīva pieteicēja vēsture. Kā intervijās konto mediju grupai norāda Luminor bankas mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais, atkārtoti maksājumu kavējumi nākotnē var nozīmēt ne tikai atteikumu, bet arī dārgākas kredīta likmes.
1: Pat tad, ja banka piešķir šo te kredītu, var gadīties, ka šie nosacījumi, ko banka piedāvā potenciālajiem kredītņēmējiem, var būt neizdevīgāki vai sliktāki, var būt vaini īsāks kredīta termiņš, var būt lielāka pirmā iemaksa, var būt lielāks procentu likmes salīdzinājumā ar to klientu, kuram būs veikts šie maksājumi pēc grafika bez kavējumiem, līdz ar to esošo kredītu maksājums ir ļoti, ļoti būtisks aspekts, ja mēs domājam par nākamajiem kredītiem tuvākā vai tālākā nākotnē, pat ne tikai tādā kontekstā par to, vai man būs iespēja uzņemties šīs saistības, bet arī par konkrētiem nosacījumiem jauniem kredītiem.
0: Tā Luminor bankas mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais. Savu kredītu vēsturi ik viens bez maksas var pārbaudīt Latvijas bankas kredītu reģistrā. Bet šodien Kuldīgā tiks sagaidīts Guinness rekordists un ultra riteņbraucējs Arvis Sprude. Sprude jūlija pēdējā dienā sāka jaunu izturības, gribas spēku un mērķtiecības pārbaudījumu, lai 7 dienās nobrauktu 4000 km ar velosipēdu un vāktu ziedojumu SOS bērnu ciematu programmas Kalniem pāri atbalstam.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.
3: 7:35 minūtes. Šodien būs vēsāks nekā vakar, es skatos. Arī pēc gaisa temperatūras šobrīd ir kādi 15 līdz 19 grādi pagaidām.
4: Pa dienu mākoņu vietām nesīs īslaicīgu lietu, tomēr brīžiem tie izklīdīs un uzspīdēs arī saule. Rietumdienvidrietumu vējš pūtīs lēni līdz mēreni, valsts rietumos un vidzemē tas pūtīs stiprāk un brāzmās sasniegs 14 metrus sekundē. Gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi, Rīgā plus 21 plus 23.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.

0: 7:40. Es šogad vēl dzirdēju pēc brīža. Pirms tam skaņdarbi pāris tādu svarīgu noderīgu paziņojumu. Citu to sauc par reklāmu, mēs par iespējām.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Svaigam vietējā bez piedevām, svaigam vietējā bez piedevām, svaigam.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaigam vietējā bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku. Garantētā cena. Stabilitāte, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs – tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
8: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
0: Nu, labrīt, 7:42 minūtes, te Radio Skonto, Rita, Valdis, tu. Ritiņi, mēs palaidām garā mūsu jauno raidījumu vai rubriku, ko es vakar iemācījos.
9: Oh, ko tu vakar iemācījies? jā.
0: Nu, ko tu vakar iemācījies?
9: Zin kā, man tādi ļoti personāli, es nezinu, vai stāstīt.
0: Nē, nevajag stāstīt, nē. Lai paliek noslēpums.
9: Jā. Jā, nu tāds novērojums ar veselību saistīt.
0: Jā,
9: ar veselību saistīt.
0: Es arī vakar iemācījos, ka bieži vien nu, kaut kas tāds, kas tev ļoti, ļoti garšo, īstenībā ir ļoti, ļoti jaudīgs. Un tev pat nenāk neprātā, cik ļoti jaudīgs ir.
9: Tu domā, jaudīgs kā...
0: Nu, kas ietekmē organismu.
9: Kas ietekmē organismu,
0: jā. Ar būs ļoti garšīga lieta pareizi, jā?
9: Ar būs ir garšīga lieta,
0: bet faktiski,
9: jā.
0: Nu tāda cukurbumba. Kvass ļoti garšīga lieta, jā? Bet būsim reāli, daļa no kvasiem ir vienkārši limonādes, jā, brūnā krāsā. Mhm. Un saistība ar kvasu tur diezgan maz, tā kā jāskatās arī, kas ar tiem kvasiem ir. Bet,
9: tās... Tāpēc tu paskaties to cukuru daudzumu, jā, cik tur ir uz tiem 100 gramiem. Jā. Bet liekas uzreiz, nu, kur tur tāda sintētiskā limonāda, labāk es paņemšu dabisku kvasiņu.
0: Un vēl es iemācījos, kā mainās saruna tēmas ar gadiem. Jā, piemēram, par cukuru mēs pirms gadiem 10 ar čaļiem nerunājām vispār. Jā.
9: Pak, tu gribi teikt, ka vakar moto izbraukumā ar saviem moto brāļiem jūs runājāt par cukuru?
0: Tā bija viena no tēmām, jā, bet tu jūti vienkārši kā mainās sarunu tēmas.
9: Mm-hmm.
0: Jā?
9: Mm-hmm.
0: Jā, jā, par močiem, jā, par īpašumiem, jā, par attiecībām, jā, bet tur sāk parādīties arī tēmas, kas saistītas ir ar veselību.
9: To es arī novēroju ar dāmu tādā pasākumā, jā, ja pirms gadiem. Nezinu, 10 vai 11 mēs runājām par puišiem, tagad mēs tiešām procentu
0: vairāk. Par puišu veselību jūs runājat, jā.
9: Par veselību, jā, par veselību.
0: 7:44 minūtes, nu tad labrīt, labu apetīti, lai tev laba veselība, jā, un lai interesantas sarunas. 27:28:55. Un ko tu vakar iemācījies? Mums ir jāiedzīvina šis pasākums, lai mēs viens otram varam būt arī ne tikai interesanti, bet arī noderīgi. Ne tikai aizkustinoši, bet arī izglītojoši.

0: 7:52 minūtes mēs te runājam par vecumu, tur konkrētu, kurā tev sāk mainīties sarunu tēmas ar draugiem, radiem un paziņām, un tu sāc pārvaldīt, nevis pārvaldīt, bet tu esi apguvis dažādus jaunus terminus, mm-hmm. pārsvarā medicīnas un tā. Un redz, kur ir vēl viena tēma, kur izrādās Latvijā ir aktuāla pēdējā laikā.
1: Jā, tātad, vai tu zināji, Valdi, ka no 2000, man šķiet, ja es nemaldos, 2017. Gada tie jaunie personas kodi, kas tiek doti tur jaundzimušajiem, vairs nesatur dzimšanas datumu? Mm. Tev ir vēl vecais personas kods, vai ne? Te pirmie seši cipari ir, un tad var sarēķināt, cik tev gadu ir.
0: Tad es maz atceros, ritiņ, kad esmu dzīmis. Pastoties savā personas kodā.
1: Nu, labi. Bet
0: jo
1: cilvēki...
0: ar gadiem tas būs arvien aktuālāk.
1: Labi. Tad atstāj sev to personas kodu, nemaini neko. Jā. Bet ir cilvēki, kuri negrib, lai tajā personas kodā, lai paskatoties uz to personas kodu, var sarēķināt, cik viņiem ir gadu.
0: Lai viņi nezin, cik viņiem ir.
1: Lai viņi varbūt arī, lai viņi nezin. Un kas ir interesanti, personas koda maiņa uz jaunu kodu, šo te bez dzimšanas dienas, to var veikt vienu reizi dzīvē, bez maksas, ja iepriekšējais kods satur dzimšanas datumu. Mm. Un to nodrošina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, piesakoties klātienē vai elektroniski un noformējot jaunus personu apliecinošus dokumentus. Jā, šis pakalpojums tev būs bez maksas, bet tev ir jāparēķina, cik tev izmaksās visi, nu tas nozīmē, ka tev dokumenti būs jāmaina mājums. Dokumenti, pasa, ID karte, autovadītāja apliecība un tā tālāk.
0: Viss nu, elektroniskās tev... pieteikšanās.
1: Jā, jā. Nosacījumi tā tad ir kādi. Es teicu, tas ir bez maksas, jā, tiešām tā ir, bet jārēķinās ar maksu par jaunu ID karti vai pasi. Automātiski izvēle tā būs. Tu nevarēsi tur, tā kā, kad pēc
0: doties
1: auto,
0: pie numerologa.
1: Ja? Vai nu pie numerologa.
0: Un paprasīt, kādu kodu man vajadzētu.
1: Nē. Tas tur viss notiek automātiski. Sistēma ģenerē automātiski. Izvēlēties konkrēts cipars nav iespējams.
0: Nebūs tā, kā jums ar šito?
1: Un, tā kā, man šķiet, CSDD ir tā, tad parāda kaut kādas variantus, vai ne? Drusciņi vismaz. Nē, šeit nav varianti, tev vienkārši piešķirs un viss. Un vēl kas ir, atgriezt nebūs iespējams lēmumu un nevar mainīt un atgūt veco kodu. Nu, piemēram, tu saproti to, ka ārpēc man cik grūti tagad sadzīvot ar to jauno personas kodu,
0: nevar
1: tos cipars atcerēties. Jā, jā. Tā kā šīs ir trīs lietas, kas jāņem vērā. Pieteikšanās tā tad veidi ir vai nu klātienē, tu piesakies Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā jauna dokumenta noformēšanai vai arī elektroniski, nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu. Un sekas pēc maiņas ir tātad jāveic personu apliecinošie dokumentu maiņi, jo tie būs nederīgi. 30 dienu laikā jānoformē jauna ID karte vai pase. Jāatjaunina dati arī citās iestādēs un reģistros bankas, vadītāja apliecība, e-paraksts un tā tālāk.
0: Mēs atvainojamies dzimtsarakstu nodaļām, kurām tagad pēkšņi būs vairāk darba. Tas nebija tā doma.
1: Vai arī nebūs, jo tu teici, ka tu negribētu to darīt. Jā. Tev tas sarežģīs dzīvi.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Rīgā Ojāra Vācijas ielā notiks mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvēs pretmobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieka spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē. Organizātori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Mācības notiks no pulksten 9 rītā līdz 7 vakarā Ojāra Vācijas ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Par neadekvātu uzvedību cenšoties izvilināt informāciju no kāda Jelgavnieka, viens policists pēc atkārtotas dienesta pārbaudes atvaļināts no amata, otram izteikts rājiens, bet trešajam piezīme. Tā aģentūra Leta noskaidroja Valsts policijā. Valsts policija martā paziņoja, ka saistībā ar TV3 raidījumā bez tabu publiskoto informāciju par atsevišķu policijas amatpersonu neētisko un nepieņemamo rīcību, kā arī ņemot vērā jaunatklātos apstākļus, Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks uzdevis veikt atkārtotu dienesta pārbaudi. Valsts kancelēja izsludinājusi atkārtot konkursu uz iestādes direktora amatu un salīdzinājumā ar maijā izsludināto konkursu atkārtotajā konkursā būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Iepriekš kandidātiem obligāti bija nepieciešams maģistra grāds, vēlams tiesību vai vadības zinātnē. Atkārtotajā konkursā pietiek ar augstāko akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, savukārt maģistra grāds noteikts tikai kā vēlams. Aptuveni 10. daļa mājokļa kredītu pieteikumu tiek noraidīta jau pašā sākumā un biežākais iemesls tam ir negatīva pieteicēja kredīta vēsture. Kā intervijās konto mediju grupai norādīja Luminor bankas mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais, atkārtoti maksājumu kavējumi nākotnē var nozīmēt ne tikai atteikumu, bet arī dārgākas kredīta likmes. Savu kredīta vēsturi ikviens bez maksas var pārbaudīt Latvijas bankas kredītu reģistrā. Rīgā šodien vairāk nekā 100 Latvijas izcelsmes profesionāļi, kuri strādā ANO, Eiropas Savienības institūcijās, NATO, Eiropas padomē un citās starptautiskajās struktūrās, tiksies 5. Starptautiskajās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu fórumā. Pasākuma mērķis esot to starp sekmēt Latvijas nacionālo interešu pārstāvību starptautiskajā vidē.
1: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt! LV par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
2: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerhēr svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerhēr dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerhēr centros un kerhēr.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerhēr veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerhēr.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
3: Mēs bieži gaidām to ideālo brīdi, pareizo laiku, pareizos apstākļus. Bet bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, nav vajadzīgi supervaroņi. Viņam vajag uzticamu pieaugušo, kurš ļaus ienākt savā ikdienā un pateiks, tu šeit esi gaidīts. Durvis jau ir, vai tu atvērsi savējās? Dāvā bērniem mīlošu ģimeni. Vairāk informācijas Labklājības ministrijas vietnē lm.gov.lv.
4: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
5: Astoņi un divas minūtes piekdiena, 7. augusts šodien.
6: Alfreds, Fredis un Madars svin vārdu dienas sirsnīgi sveicieni arī jubilāriem.
5: Rita, Vādis un tu. Un tavs personas kods. Atceries savu personas kodu no galā?

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79 € kukurūzas cālis 1 kg 3,59 € Atlantijas laša filēja šķēlēs XXL 150 g 2,89 € Lidl ir vērtīgi.
2: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktars Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio at daudzveidība LV.
5: Labrīt, 8.12 minūtes, ir ļaudis, kas zina abus koda daļas. Ir tāda pilnīgi, kas atcerās, iedomājas abas, ne tikai savu dzimšanas datumu.
6: Bet tu neatceries savu personas kodu,
5: protams, jā. Man vienkārši vislabākais personas kods, tā kā vispār tās Indija raksta, ar pievienoto vērtību, personas kodu otra puse ir identiska ar manas mammas personas kodu otra pusi. Tad meitei un mammai abām divām ir identiskas personas koda otra puses.
6: Mm.
5: Jā, kur vēl skaistāk?
6: Kur vēl skaistāk? Un kur vienkārši atcerēties,
5: vai ne? Es pat nezināju, ka var būt divas vienādas otras puses, bet tad, ņemot vērā to, ka tur ir tikai 5 cipari, tad protams.
6: Par iemesliem, kāpēc cilvēki maina personas kodus. Ir tādi, kuri negrib, lai var sarēķināt, cik viņiem ir gadu.
5: Kur ir problēma?
6: Nē, nu nav problēma. Es tev izstāstīšu tādu ainiņu iz savas dzīves. Tas bija pirms gadiem. Gandrīz 20. Man šķiet, jā. Man bija ceļa kājas operācija, un pēc tam, kad man izrakstīja no tās slimnīcas, es ņēmu to, nu, tā kā tur tas papīrs, tur tas daktēra, tas zīmogs, un es tagad skaitu manam tam operējušajam mārstam. Es tiešām, es nezinu, kāpēc es to darīju. Es saskaitu, skatos, viņam ir 70 gadi.
5: Nu, un kā operācija?
6: Brīnišķīgi, absolūti brīnišķīgi, bet man tev pirmajā brīdī liekas, 70 gadi, jā.
5: Labi, ka neieraudzīja pirms operācijas.
6: Labi, ka neieraudzīja pirms... Nu, tas ir tie stereotipi. Mm. Un tad ir, piemēram, mudītes stāsts. Mudītei ir pieredze darba intervijā, kur viņai, nu, acīm redzot, tā bija droši vien personāla atlases vadītāji, kuri saka, nu, ārprāts, mums te vēl viena lauva, nu, mums nevajag te vēl vienu lauvu. Tas, ko šis cilvēks ir izdarījis, viņš ir sarēķinājis, tātad, ja viņai dzimšanas diena ir tur kaut kāds augusts, tātad viņa ir lauva pēc horoskopa, viņa saka, un iedmēs man te darba intervijā. Man saka, nē, mums te vēl, nē, laikam tu kā lauva, mūsu te kaut kādā tur mežāžu pulciņā īsti neiedzīvosies.
5: Bet, Ritiņ, vai tu gribētu strādāt kolektīvā, kurā darbā pieņem pēc horoskopa?
6: Tas arī ir jautājums. Bet, nu, lūk, tie iemesli, kāpēc cilvēki nolemj mainīt personas kodu.
5: Nu, jautājums ir, vai tev kāds piedzīvojums par šo tēmu, un vai vispār varētu būt iegans to darīt un kāpēc. 27228855, jo tāda iespēja oficiāli pastāv.
7: Radio Skonto.
5: Bet vienreiz.
6: Un vienreiz.
5: Bet vienreiz. Un numuru nevar izvēlēties.

0: 8:17 minūtes.
1: Labrīt.
0: Tur ārā mums ir pavēsts no rīta. Šodien būšot arī vēsāks nekā vakar. Pagaidām ir 17 līdz 19 grādi. Pagaidām.

0: 8:21 minūte. Labrīt! Ļoti netipiska tēma, bet dažiem aktuāli. Ja nu pēkšņi tu grasies personas kaut mainīt, jo tāda iespēja ir, ja nu, grib noslēpt savu vecumu, tad ir dažas nianses. Jā. Jā.
1: Mūsu klausītāji Gunta raksta, es nemainītu savu personas kodu, jo tā ir 3 septītnieki pēc kārtas, kas skan kā mūzika manā mausīm katru reizi, kad to nosauc. Un starp citu, esmu lauva un lai tak tie mežāši dzīvo mierā savā kolektīvā. Nu tas tā atsaucoties uz mudītes stāstu.
0: 8:21 minūte, labrīt.
2: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju, darba cimdus pa gadu, nevienu vien pāri noplēšu, vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
5: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolā.
7: 28. augustā Dobeles Ķestermeža estrādē.
5: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
8: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
9: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz 2 iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
0: Ir 8:23 minūtes, te ir radios konto, rīta, valdes un tu un tāri numurs, ja kas 27228855, labrītiņ.
10: Labrīt, mīļa rītiņa un valdi, un ziniet, kas vēl ir interesanti. Jūs zināt, ka pēc jaunais personas kods visiem sāksies tikai ar 32?
0: No.
10: Tāpēc, ka 31 diena ir tā diena, ka tev iespējams ir dzimšanas datums bijis iepriekšējā personas kodā. Bet 32 ir tāpēc, ka tāds dzimšanas datums nevar nevienam būt. Lai mums visiem skaisti dienā.
1: Skaidri, loģiski.
0: Paldies, tev, Dace.
1: Paldies, Dace, par skaidrojumu. Paldies par skaidrojumu.
0: Tas kāpēc? Ir tu tieši mans gadījums, Ritiņ.
1: Tas ir tieši tev neatot 31.
0: Jā, un tad sanāk, ka tu nomaini kodu.
1: Un atkal dabūt to savu 31. Jā. Jā, Maija saka, ka jūs sakat nepatiesi, ka tas ir bez maksas, jo tāpēc, ka visi par visiem dokumentiem pēc tam jāmaina. Tā tiešām ir. Pati tā koda maiņa ir bez maksas, bet pēc tam tev jārēķinās, protams, ar maksu par jaunu EID karti vai pasi, vai tie ir vēl tev kādi dokumenti. Tāpat, nezinu, tur bankā lietas jāsakārto, kas tur paraksts un tā tālāk un tā tālāk. Jā, tie izdevumi katram nu ir pēc tam savi.
0: 8:25 minūtes, bez 5 minūtēm pusē 9 no rīta, bet es prātoju, kas ir tie gadījumi, kuros kāds gribētu mainīt to personas kodu un preši kam viss tā ņemšanās. Jā.
1: Nu, piemēram, vai tu nevar sareķināt, cik tev gadu ir.
0: Jā.
1: Tu slēp savu vecumu, tu neslēp savu vecumu, bet ir cilvēki, kuri nelabprāt min savu vecumu.
0: Mm-hmm.
1: Bet, teiksim, ir stereotipi. Nu, tā kā es stāstīju par to savu, stāstīju par to ainiņu savas dzīves, nu, tie bija mani stereotipi.
0: Nu, un redz, ko viens no variantiem, kāpēc varētu mainīt vai vajadzētu mainīt to personas kodu, ka krāpnieki pārāk daudz uzzinot vienkārši personas kodu. Tu viņus reiz arī uzzina tavu vecumu un daudz vieglāk piemeklē informāciju vai pieeja tev vai tēmas, par kurām runāt, lai izliktos par kaut ko citu. Arī tas varētu būt viens iemesls. 8:25 minūtes, bez 5 minūtēm pusē 9, varbūt kādam konkrēta pieredze ir, kā gājis ir ar to vecumu personas kodā.
11: Radio Skondo.
0: Vai dzimšanas datumu.

0: Labrīt, ir 8:29 minūtes.
1: Kas saistīta ar personas kodu.
0: Jā, mēs tagad runājam par personas kodu un redz, kur viens stāsts, kas varētu ieviest nelielu skaidrību, kāpēc cilvēki to dara ja, un kā iet, tad, kad tu to personas kodu nomaini.
1: Labrīt, rādījos konto. Klausos jūs diskusiju, kas saistīta ar personu kodu maiņu un vieglu smaidu, jo paturpinot šo stāstu, man vīrs bija viens no pirmajiem, kas Latvijā nomainīja personas kodu, kad tā bija iespēja to izdarīt. Un tad, kad viņa apturēja ceļu policiju uz ceļu un viņš sauca savu personas kodu jauno, tad viņam atbildēja, ko viņš rākstās un ka tas nesot nekāds personas kods. Un viņš saka, nē, es esmu nomainījis, un kā mēs smējāmies, devu iespēju policijas pārstāvjiem uzzināt, kad ir tāda iespēja to izdarīt. Tā kā aktuāla tēma daudziem un liek pasmaidīt. Vēl paturpinot stāstu par personu kodu maiņu, vīrs izdomāja mainīt tikai tādēļ, ka, kā viņš teica, vēlas atbrīvoties no ģimenes karmas. Tā kā, nu katram savs.
0: Paldies tev, mīļā Līga, par šādu stāstu. Ļoti, ļoti ilustratīvs. Jā, bet jā, tātad iespēja ir nomainīt personas kodu, lai tur neparādās dzimšanas datumi. Un to var izdarīt vienreiz. Pats kods maināms bez maksas, bet nu, jāreitinās, ka visi dokumenti un tā tālāk jāmaina. Tas jau tālāk ir dārgi. Pusdeviņi no rīta. Labrīt.
2: Par notikumiem tev apkārt pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijā būvdarbi notiek 61 valsts autoceļa posmā. Uz valsts galvenajiem autoceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas. Savukārt lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem ir uz autoceļa Valdgale-Roja. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi norāda, ka Latvijas reģionos turpinās ražas novākšana un autovadītājiem ir jārēķinās ar to, ka uz ceļiem ir daudz lauksaimniecības lielgabarīta tehnikas. Militāra incidenta radītos zaudējumus lauksaimniecībā valsts kompensēs līdz 90% apmērā, tā informē lauka atbalsta dienestā. Savukārt, ja militāro risku apdrošināšana ir pieejama, bet īpašums nav apdrošināts, valsts kompensēs līdz 75% no tiešajiem zaudējumiem. No 10. jūlija Latvijā ir spēkā jauns regulējums, kas paredz kompensācijas par militāra incidenta, tostarp dronu un citu hibrīdu apdraudējumu radītiem tiešajiem zaudējumiem. Kompleksu Patriot pārtvērēja raķetes ir vajadzīgas pašām ASV, tā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps. Atbildot uz jautājumu par iespēju nodot tās Ukrainai. Prezidents uzsvēra, ka Patriot raķešu un citu ieroču krājumi ir sarukuši, tāpēc prioritāte ir to atjaunošana pašu vajadzībām. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis rīt ieradīsies vizītēs Serbijā. Tai būs simboliska nozīme, jo Serbija uztur ciešas attiecības ar Maskavu. Kolumbijas karteļi un citi bruņotie grupējumi nosūtījuši savus locekļus kā brīvprātīgos cīnīties Ukrainas pusē, lai apgūtu dronu kaujas taktiku, ko vēlāk izmantot savā valstī, tā ziņo laikraksts Financial Times. Arī iepriekš mediji ziņojuši, ka noziedzīgās grupas izmanto Krievijas karu Ukrainā, lai gūtu pieredzi un labumu savās cīņās pret valsts varas iestādēm Centrāla Amerikā un Dienvidamerikā. Šodien Limbažu novadā Liepupes pagastā atklās vasaras nometni Ukrainas karavīru bērniem. Nometnē piedalīsies 80 Ukrainas bruņoto spēku un Ukrainas Nacionālās gvardes kritušo ievainoto un bezvēsts pazudušo karavīru bērni un 27 Latvijas jaunsargi. Bet Tukuma novada bērsciemā Tarotavā sestdien biedrība Mazjūras zvejnieki pasniegs pirmos kvalitātes apliecinājumus zvejniekiem un ēdinātājiem, lai informētu patērētājus par zvejniekiem un vietējiem krodziņiem, kuru prasmes un zināšanas garantē augstas kvalitātes Latvijas jūras piekrastē zvejot uz zivju piedāvājumu.
3: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Ir 8:33 minūtes.
4: Dienas laikā mākoņu vietām nesīs īslaicīgu lietu, tomēr brīžiem tie izklīdīs un uzspīdēs arī saule. Rietumu dienvidrietumu vējš pūtīs lēni līdz mēreni, valsts rietumos un vidzemē tas pūtīs stiprāk, brāzmā sasniedzot 14 metrus sekundē. Karstums no Latvijas atkāpsies, tādēļ piektdien gaiss iesils līdz plus 18 plus 23 grādiem, Rīgā plus 21 plus 23 grādi.
0: Šobrīd ir kādi 15 līdz 19 pagaidām.
3: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
4: Radio Skonto. tad mūsu klausītājs Egils raksta, manas domas par to kodu maiņu. Ja cilvēkam nav ko darīt, ir daudz neapgūtu līdzekļu, nu tad tu vari mainīt. Daudz jau tagad maina arī dzīmumu, nu man tas nesaista.
0: Nu, protams, ka tev nesaista, tāpēc, ka šo te kodu visbiežāk mainījuši cilvēku 40 līdz 49 gadu vecumā, tā LSM raksta. Mhm.

0: 8:38 minūtes. Labrīt! Pirmajos trīs gados, kad 500 cilvēki bija nomainījuši to personas kodu. Un pēdējā laikā, jā, samazinoties tā vēlme pēc personas koda maiņas.
1: Un tu teici par to vecumu, ja, kurā?
0: Jā, 40 līdz 49 gadi, nu, bet es teiktu, tā izlase ir pārāk maza, lai varētu teikt, ka tā ir nu, tāda tendencija. Piekdiena, 7. augusts, šodien Alfredam, Fredim un Maderam ir vārddiena. Sveiciens arī tev jubilāru un bija jautājums, kāpēc cilvēki maina? Personas kodu, vai kas tāds atgadījies, vai kāda bēdīga pieredze, kāpēc lai to darītu?

0: 8:41 minūte, labrīt.
1: Te viens no biežāk uzdotajiem mūsu klausītāji jautājumiem, jā, bet kā tad pārdevēji sapratīs veikalā, vai tev var pārdot, piemēram, tur, nezinu, alkoholiskus dzērienus vai enerģijas dzērienus? Mīļie cilvēki, mūsu personas apliecinošajā dokumentā, es tagad paņēmu gan ID karti, gan arī skatos autovadītāja apliecību, ar kuru tu īsti nevar tikt cauri, bet nu tāds dokuments ir, tur visur uzrādās tavs dzimšanas dienas datums. Diena, mēnesis un gads.
0: 8:42 minūtes, labrīt. Radio Skondo.
2: Ilgstoša reklāma. Rīgas ziņas.
1: Rīgā šonedēļ priecēs ar vairākiem kultūras pasākumiem. Šovakar 20:00 un rīt 15:00 Doma laukumā būs skatām Latvijas Nacionālā teātra dziesmu spēle Dumpīgā Rīga. Savukārt Vērmars dārzā šodien 19:00 koncertu sniegs muzikāla apvienība Disko Pauls ar Raimonda Paula 90 gadu jubilejai veltītu programmu. Rīt 8. augustā Grīziņkalnā notiks labā krasta svētki ar koncertiem, izrādēm, ekskursijām, radošām darbnīcām un citiem pasākumiem. Rīgas pašvaldība Baicina iedzīvotājs un pilsētas viesus baudīt daudzveidīgo kultūras piedāvājumu galvaspilsētā. Šovasar ir pabeigta trīs reģionālo velomaršrutu izbūve, kopumā izveidojot 17,4 km jaunas infrastruktūras maršrutos Rīga Ulbroka, Rīga Babīta Piņķi un Rīga Čekava. Rīgas pašvaldība sadarbībā ar pierīgas pašvaldībām turpina veidot vienotu un savienotu velo infrastruktūras tīklu, attīstot gan pilsētas, gan reģionālas nozīmes maršrutus. Īstenotie projekti būtiski uzlabo maršrutus savienojamību un veicina drošu un ērtu velo satiksmi starp Rīgu un pierīgu, vienlaiks paaugstinot satiksmes drošību kopumā. Rīgas pašvaldība līdz 20. augustam aicina Rīgā reģistrētās iedzīvotāju biedrības pieteikties atbalstam pašvaldības teritorijas sakopšanai savās apkaimēs. Biedrības var saņemt konteinerus atkritumu savākšanai, kā arī melnzemi, kompostu un zālienu sēklas vides labiekārtošanai. Pieteikšanās notiek portāla GeoRīga platformas sadaļā iesaisties, apstiprināto atbalstu plānots piešķirt septembra 2. pusē. Jautājuma gadījumā iedzīvotāji var sazināties ar savas apkaimes koordinatoru.
2: Tās bija Rīgas ziņas.
3: Tā bija ilgstoša reklāma.
0: Radio Skonto 8:44. Šobrīd ārā Latvijā ir kad 15 līdz 19 grādi pagaidām. Būšot vēsāks šodien.

0: 8:48 minūtes. Mans domas par to kodu maiņu ir tādas. Jo cilvēkam nav ko darīt, ir daudz neapgūtu līdzekļu, tu to var mainīt tā. Egils mums pirms kāda brīža rakstīja.
1: Bet man savukārt patīk Ulda doma. Personas kods jāmaina, ja esošos ciparus liekot loterijā, ilgu laiku neko nevinnē.
0: Mhm. Un tad nākamajā izlozē parādās tavi cipari.
1: Jā,
0: ko tu nu pat nomainīji. Kas tu skaties, ja? Katanī senajā teicienā pārfrazējot raksta savukārt Andriš, tu vari izvilkt cilvēku no koda, bet kodu no cilvēka izvilkt nevar.
1: Labrīt.
2: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Katru viens mūsu klausītājs teica, ja, ka ne klausītāji, ja, ka viņu kā lauvu nepaņēma vienā mežāžu kolektīvā, mm-hmm. jo darba intervijas laikā ieraudzīja tur to personas kodu.
0: Nepareizo.
1: Ne, mums, lauva mums mežāžu bariņam nederēšot.
0: Un ļoti labi, es domāju, ka lauvai tāds dīvainīšu bariņš arī nederēs.
1: Labi, uzmundrinošie horoskopi, 13. zīme.
0: Tā 13. zīmē, ja gadījumā kāds tev pasūta, dodies, staigāt ir veselīgi.
1: Auni.
0: Atceries, ka kāds tev mīl, tad tikai jānoskaro kurš?
1: Vērši.
0: Vēršiem atgādinājums, ka lielākais kamols sākas ar mazu dzīpariņu, ja?
1: Dviņi.
0: Dviņiem vajag doties garām, jā, jo citādi visu laiku kaut kur dodies, bet tu iedomājies, ka tu vienkārši dodies un nekad neapstājies. Zemes virsū nav tajā mājas, jā.
1: Vērži.
0: Vēžiem ir jābauda saule no sirds. Nu, tā ar mēru. Ja uzliec pulksteni uz 15 minūtēm un baudi.
1: Lauvas.
0: Lauvām vienmēr būs kāds, kuram kaut kas nepatiks. Ļoti labi. Zin, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tev ir nozīme. Ja, ka tu esi pamanīts vai pamanīta, tavs darbs ir pamanīts. Tā kā izbaudi citu cilvēku nepatiku.
1: Jaunavs.
0: Tā nu tas ir. Vai tā viši? Tā var būt atbildi, jebkurā citā gadījumā, ka tev nav ko atbildēt. Tā viši? Nu, kā itai? Jā, droši.
1: Svari.
0: Pasaki, kā ir. Jā, un tad redzēs, kas notiksies. Varbūt daudzas lietas atrisināsies. Vienkārši pasaki, kā ir. Protams, var izvēlēties formu un intonāciju, bet vienreiz pamēģini.
1: Skorpioni?
0: Ja tev gadās apmols, tu esi nonācis jaunā, interesantā situācijā vai teritorijā. Arī to vajag izbaudīt, jā. Ne jau katru dienu cilvēks nonāk kādā jaunā situācijā.
1: Strēlnieki?
0: Strēlniekiem ir jāsaka tikai tas, kas ir svarīgi. Jo mēs tik daudz vāvaļojam par nesvarīgām tēmām, ka šodien pišķi piedomā pie tā, ko tu vispār saki. Un ja tu laik pa laikam nonāks situācijā, kur tu teiks, kāda jēga, jā, tad nesaki. Būs labāk.
1: Mežāži.
0: Mežāžiem ir vairāk jādod nekā jāņem, jo pieaugušs cilvēks raksturo tieši došana, nevis ņemšana.
1: Ūdensvīri.
0: Ūdensvīram ir jāsakārto elementāras lietas sev apkārt. Tev radīsies uzreiz tāds sajūta, ka kaut kas nozīmīgs ir izdarīts.
1: Un zivis.
0: Un zivīm vienkārši jāelpo. Jā, elpojiet, mīnās zivis. Viss būs.

0: skaisti.
1: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.
0: Pulkstens no ir 8:51 minūte.

0: Par notikumiem tev apkārt pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijā būvdarbi notiek 61 valsts autoceļa posmā. Uz valsts galvenajiem autoceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas. Savukārt lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem ir uz autoceļa Valdgale-Roja. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi norāda, ka Latvijas reģionos turpinās ražas novākšana un autovadītājiem ir jārēķinās ar to, ka uz ceļiem ir daudz lauksaimniecības lielgabarīta tehnikas. Militāra incidenta radītos zaudējumus lauksaimniecībā valsts kompensēs līdz 90% apmērā, tā informē Lauka atbalsta dienestā. Savukārt, ja militāro risku apdrošināšana ir pieejama, bet īpašums nav apdrošināts, valsts kompensēs līdz 75% no tiešajiem zaudējumiem. No 10. jūlija Latvijā ir spēkā jauns regulējums, kas paredz kompensācijas par militāra incidenta tostarp dronu un citu hibrīdu apdraudējumu radītiem tiešajiem zaudējumiem. Kompleksu Patriot pārtvērēja raķetes ir vajadzīgas pašām ASV, tā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps. Atbildot uz jautājumu par iespēju nodot tās Ukrainai. Prezidents uzsvēra, ka Patriot raķešu un citu ieroču krājumi ir sarukuši, tāpēc prioritāte ir to atjaunošana pašu vajadzībām. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis rīt ieradīsies vizītē Serbijā. Tai būs simboliska nozīme, jo Serbija uztur ciešas attiecības ar Maskavu. Kolumbijas karteļi un citi bruņotie grupējumi nosūtījuši savus locekļus kā brīvprātīgos cīnīties Ukrainas pusē, lai apgūtu dronu kaujas taktiku, ko vēlāk izmantot savā valstī, tā ziņo laikraksts Financial Times. Arī iepriekš mediji ziņojuši, ka noziedzīgās grupas izmanto Krievijas karu Ukrainā, lai gūtu pieredzi un labumu savās cīņās pret valsts varas iestādēm Centrāla Amerikā un Dienvidamerikā. Šodien Limbažu novadā Liepupes pagastā atklās vasaras nometni Ukrainas karavīru bērniem. Nometnē piedalīsies 80 Ukrainas bruņoto spēku un Ukrainas Nacionālās gvardes kritušo ievainoto un bezvēsts pazudušo karavīru bērni un 27 Latvijas jaunsargi. Bet Tukuma novada bērsciemā Tarotavā sestdien biedrība Mazjūras zvejnieki pasniegs pirmos kvalitātes apliecinājumus zvejniekiem un ēdinātājiem, lai informētu patērētājus par zvejniekiem un vietējiem krodziņiem, kuru prasmes un zināšanas garantē augstas kvalitātes Latvijas jūras piekrastē zvejotu zivju piedāvājumu.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļa smaltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
4: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staltbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas vagenkul.ee
5: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
6: Bez 1 minūtes 9 no rīta. Labrīt! Ir piekdiena 7. augusts Alfredam, Fredim un Madaram sveicēm vārdienā. Te rīta, vārdus un to. Un, ja kas svarīgi ziņojums, tad droši var mums rakstīt īziņas vai WhatsApp ziņas vai zvanīt. Īziņām ir 27, 22, 8, 8, 5, 5 numurs.

0: savus stūrītus jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
3: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maxima.
4: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē Radios Konto.
5: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
6: 9 minūtes un tieši pirms 3 gadiem, 2023. Gada 7. augustā, rīts iesākās ar ziņu, ka aizvadīta siltākā nakts Latvijas vēsturē. Skultē Limbažu novadā temperatūra nebija noslīdējusi naktī zemāk par 25,6 grādiem, un tādā pusdienas laiku Zemgale no Lietuvas sasniedz negaisa mākoņi, kas pārauga ļoti stiprā vētrā ar lielgraudu krusu. Tāds bija šis rīts pirms 3 gadiem. Es savukārt lūkojos Meteo lapā par Meteo LV, par laikapstākļiem tuvākajās dienās, brīvdienās ir, kur cilvēkiem te kāzas plānotas un lielas balles. Ir tā, ka brīvdienās debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, savukārt sestdien lokāli iespējams arī stipras lietus un pērkona negaiss. Svētdien Latvijā pietuvosies anticiklons un nokaršņu daudzums mazināsies un jā, un savukārt tad nākamās nedēļas sākumā valsts teritorijai atkal pietuvosies jauns ciklons un katru dienu kādā no teritorijām gaidāms lietus.
7: Un tik pietuvosies un attālināsies.
6: Attuvosies, pietuvosies, jā. Tā kaut kā.
7: Vācākot dzīve. 9 un 10 minūtes. Labrīt.

0: 9:17 minūtes. Mums jau tā kādā sakarā jūs tu par tiem personas kodiem no paša rīta. Man vispār nav aktuāli. Nu, es apkopoju tās gadījumus, kad cilvēki saka, ka viņi sūdzējušies, piemēram, personības migrācijas lietu pārvaldē un datu valsts inspekcijai sūdzējušies par to, ka viņam bieži vien nākas nosaukt cilvēkiem savu vecumu, nosaucot personas kodu. Nu, piemēram, poliklīnikas reģistratūra, ja? Tu visiem, visai rindai nosauc savu vecumu. Tagad, cik tev gadu, precīzi, kurā datumā dzīmis? Kas tu pa horoskopu uzreiz visiem skaidrs, ja? Cilvēki par vecā personas kodu radītajām problēmām reāli sūdzījās pilsonības migrācijas lietu pārvaldēji, ja? Un tad darba meklētāji apzināti slēp vecumu, jo nedrīkst jautāt tev vecumu. Nu, īstenībā pilnīgi vienalga, kas par Pus vecumu galvenais kāda ir tā kvalifikācija.
1: Tāpēc tas, ko tu vari izdarīt, tu savu vecā parauga personas kodu, kas satur šo dzimšanas datumu, vari bez maksas mainīt vienu reizi dzīvē pret jaunu, tas ir tātad bez maksas, nejauši ģenerēts kods. Tie izdevumi, ar kuriem tev jārēķinās, ir pēc tam, ka tev ir būs jāmaina visi dokumenti, kas ir pase, ID kartē, ar banku saistītās visas lietas. Tā kā, jā.
0: Un vēl es starp citu arī piesakoties kredītam. Jā, tiesības sargs savulaik atsevišķi pievērsies situācijām, kad kredītiestādes nosaka vecuma limitus kredītiem. Viņš saka, nu nav pieļaujams automātiski atteikt kredītu, tāpēc vien, kad cilvēks sasniedz noteikti vecumu. Nu tur tā loģika it kā var saprast. Jā. Bet, redz, ko pēc likuma, 9:19 minūtes. Un tāpēc mēs runājam par to, ka ir iespēja mainīt to personas kodu, lai tajā vecums neparādās.

0: ilgstoša reklāma.
1: Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Lijā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi. Šonadēļ kopā ar Lijā iepazinām uzņēmumu HI Dog Chews stāstu no idejas un pirmajiem izaicinājumiem līdz veiksmīgai attīstībai un sadarbībai ar Lijā. Paldies, Līga, ka dalies pieredzē. Kādu padomu tu dot uzņēmējiem, kur šobrīd tikai domā par savu biznesa attīstīšanu?
2: Es noteikti ieteiktu viņiem izmantot Lijā atbalstu, un pirmais atbalsts ir biznesa inkubators, ar kura palīdzību tiešām var uzsākt uzņēmējdarbību. Ir arī teorētisks atbalsts, kursi dažādi, palīdzība arī no grāmatvedības puses. Tā ka šī ir lieta, kuru noteikti vajadzētu izmantot.
1: Un kurš jūsuprāt ir īstais brīdis uzņēmumam izmantot Lijā atbalstu?
2: Nu, noteikti pats uzņēmējdarbības sākums. Tas ir tad, kad visvairāk atbalsts arī ir vajadzīgs, un tas ir tas plecs, tas biznesa inkubators, kurš palīdz virzīties uz priekšu.
1: Tas ir no tā brīža, kad ideja vēl tikai virmo gaismā.
2: Tieši tā, mēs uz turieni devāmies ar ideju un parādījām savu ideju, un tad arī mēs guvām atbalstu pēc tam viņu realizējot.
1: Ko jūs šodien darītu citādāk zinot savu pieredzi?
2: Droši vien vairāk interesētos par atbalstiem, par atbalsta iespējām, jo mēs par tām tik ļoti nebijām zinoši tajā laikā un izmantotu ātrāk receptūras izstrādē atbalstu. Ko mēs paši darījām 3 gadu garumā, bet ja mēs būtu izmantojuši atbalstus, tad mēs to būtu izdarījuši arī ātrāk.
1: Paldies par vērtīgo sarunu, novēlam HI Dog Chews arī turpmāk, veiksmīgi augt un nest Latvijas vārdu pasaulē. Bet pēc nedēļas radios konto klausītājiem piedāvāsim nākamo Latvijas uzņēmēju veiksmes stāstu.
3: Šie bija Lijā atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībai ietveros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Lijā atbalsta programmām uzzini lijā.gov.lv.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
4: Radio Skondo
5: 9.24 minūtes, bez 6 minūtēm pusē 10 no rīta. Tad, lai tev veicas tavā jaunajā biznesā.

0: Turpinājumā ar tevi kopā un skats Brasliņš. Labdien! Ikvienam Latvijas pilsonim vecumā no 18 līdz 47 gadiem ar vismaz vidējo izglītību vēl šodien ir iespēja pieteikties mācībām valsts robežsardzes koledžā un viena gada laikā kļūt par robežsargu. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins, kadeti mācību laikā saņem atalgojumu, sociālās garantijas tiek nodrošināta ar dienesta viesnīcu un formas tērpu.
1: Dokumentu iesniegšana ir decentralizēta un tā jāiesniedz tajās teritoriālās pārvaldēs, kuras ir tuvāk jūsu dzīves vietai – Rīga, Viļaka, Ludze, Ventspils. Savi izaicinājumi šobrīd uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, bet tepat laikā robežsargi jau nedien tikai uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Mums ir iespējas dienēt gan uz Krievijas robežas, gan Rīgas lidostās un ostās, Ventspils ostās uz jūras specvienībās. Darbs ir interesants un apmācības ir ļoti interesants, gan teorētiskās, gan praktiskās, gan ieroču šaušanas mācības, gan dokumentus mēs pētam, gan profilēšanas un intervēšanas. Ielietojam visu jaunāko tehniku, jau ar mākslīgā intelektā ietekmē, noteikti aicinu izmantot šo iespēju un stāties valsts robežsardzes koledžā.
0: Tā valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins. Valsts kancelē izsludinājusi atkārtot konkursu uz iestādes direktora amatu. Salīdzinājumā ar maijā izsludināto konkursu, atkārtotajā konkursā būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta iepriekš sacīja, ka iepriekšējā valsts kancelēs direktora amata konkursā bija noteikti nesamērīgi augsti kritēriji, tādēļ tas noslēdzās bez rezultāta. Rīgā šodien vairāk nekā 100 Latvijas izcelsmes profesionāļi, kuri strādā ANO, Eiropas Savienības institūcijās, NATO, Eiropas padomē un citās starptautiskajās struktūrās, tiksies 5. Starptautiskajās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu formā. Pasākuma mērķis esot to starp sekmēt Latvijas nacionālo interešu pārstāvību starptautiskajā vidē. Vēl Rīgā šodien Ojāra Vāciešu ielā Pārdaugavā notiks mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvēs pretmobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieka spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē. Mācību norises vietā būs ierobežota transportlīdzekļu un gājēju kustība.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
3: Dienas laikā mākoņa vietām nesīs izlēcīgu lietu, tomēr brīžiem tie izklīdīs un uzspīdēs arī saule. Rietumu dienvidrietumu vēju pūtīs lēni līdz mēreni, valsts rietumos un vidzemē tas pūtīs stiprāk, brāzmā sasniedzot 14 metrus sekundē. Gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi, Rīgā plus 21 plus 23.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzāts dzēriens gardu muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass dērvete godu 500 ml, 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans pīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio at daudzveidība LV.
7: Nu, redzu, tad es saņemu komentāru no mūsu klausītājas Vites, kura raksta, man kā mamma ir ļoti žēl, ka meitiņai ir bezpersonisks personas kods, kuru es jau 8 gadus neatceros pierakstot bērnu pie ārsta, jāmeklē ID karti. Dēlu personas kodu savukārt lieliski atceros, nu to pirmo daļu. Tu vienkārši nu, automātiski zini, jo ir dzimšanas diena, jā. Un es arī gribētu, lai meitai tas ir normāls personas kods. Labprāt mainītu, ja vien varētu, tā Vita. Jā, tu vari mainīt bez maksas tikai tad, ja tas ir vecā parauga personas kods, kas iekļauj šos dzimšanas datus, un tad tev vienreiz bez maksas samainīs uz to, kā tu raksti bezpersonisko.
8: 9.42.
7: Vairāk informācijas meklē pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā.
8: Ja tas joprojām tev ir aktuāli, bet tā mainīšana skāri mazinoties ar laiku. Jā. Ir bez 17 minūtēm 10 no rīta. Cilvēki ļoti labi apzinās, ka tu vari būt vecs 30 gadu vecumā un jauns 70 gadu vecumā arī.

Ir 9:47 minūtes. Nu, šobrīd jau vārā ir kāda 18 līdz 20 grādi, bet vēsāks nekā vakar. Dažviet par 3, dažviet par 5 grādiem. Mazāk sutīgs.

0: 7:51 minūte bez 9 minūtēm 10. Rita, Valdis, tu un piekdienām paldies par Liepājas himnu. Varbūt jāpārceļas atpakaļ uz dzimto pilsētu. Uzvedinājāt uz pārdomām.
1: Jā, tāds tas dziesmu.
0: Tā Uldis raksta mums.
1: Tas dziesmu spēks, dziesmu maģija ir tajā, ka tas ar vienu klikšķi tevi. Aizved kaut kur senos notikumos, atmiņās.
0: Jā, dziesmas un smaržas esot tās spēcīgākā, kā lai to saka, ierosinātāji spēcīgākiem. Tā kā izbaudi, tāpēc jau droši vien, ka radios konto mums ir tik daudz savējo, ka

0: Tās dziesmas arī ir savējiem. No savējiem. Kā paldies tev par šo rītu. Nu, tiekamies atkal nākamajā nedēļā no 6 līdz 10 pirmdienā.
1: Jā, lai foršas brīvdienas atpūties, izgulies, baudi vasaru un pulksteni 6 pirmdien mūsu tikšanās laiks.
0: Bet rādijos konto turpinās visu dienakt un tā jau 33. gadu.
2: Šogad
0: būs 33 gadu jubileja. Mhm.

Turpinājumā ar tevi kopā un skats Brasliņš. Labdien! Nacionālo bruņoto spēku vadībai, izglītības un zinātnes, kā arī veselības ministriem vajadzētu pārrunāt, kā skolās sakārtot fiziskās sagatavotības un psiholoģiskās noturības sistēmu. Tā intervija aģentūrē Leta atzina aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Viņš pieļauja, ka nākotnē iespējams var domāt par iestāšanās prasību samazināšanu, tomēr tas viņa prāta būtu ļoti izaicinoši, jo ik viens komandieris norādījis, ka karavīram vajag spēt skriet un nest ekipējumu jau no pirmās dienas, lai piedalītos uzdevumos. Ikvienam Latvijas pilsonim vecumā no 18 līdz 47 gadiem ar vismaz vidējo izglītību vēl šodien ir iespēja pieteikties mācībām valsts robežsardzes koledžā un viena gada laikā kļūt par robežsargu. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins, kadeti mācību laikā saņem atalgojumu, sociālās garantijas tiek nodrošināta ar dienesta viesnīcu un formas tērpu. Valsts kancelēja izsludinājusi atkārtot konkursu uz iestādes direktora amatu. Salīdzinājumā ar maijā izsludināto konkursu, atkārtotajā konkursā būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Ministru prezidents Andris Kulbergs nopienotās saraksts iepriekš sacīja, ka iepriekšējā valsts kancelējas direktora amata konkursā bija noteikti nesamērīgi augsti kritēriji, tādēļ tas noslēdzās bez rezultāta. Šodien turpināsies Rīgas 825. Dzimšanas dienas svētki ar koncertu Vērmens dārzā un izrādi Dumpīgā Rīga doma laukumā. Izrādes darbības laiks ir 1582. Gada pavasaris, kad Rīgā notika kalendāru nemieri, jo rīdziniekiem bija savs viedoklis par Eiropā noteikto kārtību. Vēl Rīgā šodien Ojāra Vāciešu ielā Pārdaugavā notiks mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvēs pretmobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieka spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē. Mācību norises vietā būs ierobežota transportlīdzekļu un gājēju kustība.

0: koncerta Tuvums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
1: Tavs tuvums, tas ir mans.
2: Tiekamies tuvumā.
3: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
7: Desmit no rīta piekdiena, 7. augusts, labrīt Alfreda, labrīt Fredi, labrīt Madara, suminēt vārddienas. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Tavs radios konto. Radios konto studijā nākamās 3 stundas šodien Kārlis Malkaus. Labrīt!

10 un 4 minūtes ar lieliskām melodijām vienā laidā. Tavs radio skonto šie ir Of the Monsters and Men ar Little Talks. Uzreiz pēc tam MC Hammers. You can't touch this.

0: 10:20 tavs radio skonto par šodien gaidāmo laiku.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums vietām, iespējams neliels lietus. Dienvidu rietumu rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 19-24 grādi salīdzinot ar vakardienu un aizvakardienu pavēs. Rīgā brīžiem saule, pēcpazienā iespējams lietus un gaisa temperatūra Rīgā solīta ap 21 grādu. Šobrīd Rīgā plus 20, Zemgalē 19-21, Kurzemē 17-20, Vidzemē 19:20, atgalē 20:21 grāds.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Dāmas un kungi, ielūdzam uz senioru festivālu Zelta ritmi.
3: Svētdien, 9. augustā no 11. līdz 17. Rīgā skvērā aiz Nacionālā mākslas muzeja.
2: Gaidāms liels koncerts ar kolektīviem no visas Latvijas. Līnīdējas, tautiskās dējas, vokāli ansambļi, kori, blues un jazz.
3: Noslēgumā zaļumbali ar Andri Daņeņko un Valdi Zilveri.
2: Pasākumu vadījušais – aktieris Andris Bulis.
3: Un es, Inga Akmentiņas Smildziņa.
2: Ieja bez maksas. Vairāk uzzini zeltaritmi.lv.
3: Rīko Latvijas vecāka organizācija Lieldraugs Eiroaptieka.
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk rīga.lv/satiksme-vasarā.
6: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus no ceturtdienas. Urbju asināmais 19 eiro, celtniecības fēns 9 eiro un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
9: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

0: 10:28 minūtes radio skonto. Pagriezis skaļāk un dzied līdzi.
1: Upe naktī pīles kliedz,

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: 10:34 minūtes. Radies kontā.
1: Come here, baby.

0: 10:39 minūtes pēc mirkļa Radio Skonto ēterā The Cardigans ar Loveful. Radio Skonto.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Werners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū. Laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
9: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.
10: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio Skonto.
11: Radio

0: Tu klausies ziņas pie mikrofona Oskars Brāsliņš. Labdien! Turpmākajās dienās Latvijā bieži spīdēs saule, dažkārt gaidāms lietus, bet nākamnedēļ īslaicīgi būs jaušams rudenīgs dzestrums, tā prognozē sinoptiķi. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem, augustā kopumā gaisa temperatūra un nokrišņu daudzums Latvijā būs tuvu normai. Rudens un ziemas mēneši prognozēti siltāki nekā ierasts, bet lietainākais un vējainākais laiks varētu būt novembrī un decembrī. Vakar kāds apdzīvotā vietā ar 125 km stundā braucošs motociklists ticis pie 1400 eiro soda un uz gadu palicis bez tiesībām. Pārkāpums fiksēts Bauskas novada Vallē Rīgas ielā. Bet aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēki, ceļu satiksmes jomā pieņemti 410 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā 221 par ātruma pārsniegšanu. Savukārt par transporta līdzekļa vadīšanu alkoholreibumā sākts viens administratīvā pārkāpuma process un 7 krimināla procesi. Šo svētdienu Rīgā Esplanādes parkā norisināsies jau 9. Senioru festivāls Zelta ritmi. Kā intervijās konto mediju grupai pauda vecāku organizācijas vadītāja un pasākuma rīkotāja Inga Akmentiņa Smildziņa, festivāla galvenais mērķis ir iedvesmot aktīvai dzīvei jebkurā vecumā.
1: Kā pievienotā vērtība iedvesmot dzīvot priekpilni enerģiski neatkarīgi no vecuma. Un šogad uzstāsies gan 300 dalībnieki, 24 kolektīvi, gan tie, kas dzied, kas dejo, kas muzicē. Programma tiešām ļoti iespaidīga un arī iedvesmojoša, jo mums ir bijis tā, ka nāk pie mums kā rīkotājiem, dalībnieki un saka, ziniet, pirms pāris gadiem tu nāc un kā skatītāji domāju, o, kaut es varētu iestāties tajās līnijās un cik redzēt, es šodien uzstājos šīs skatuves, jo šis festivāls ir iedvesmojis skatītājus kļūt par koncertu dalībniekiem.
0: Tā vecāka organizācijas vadītāja un pasākuma rīkotāja Inga Akmentiņa Smildziņa. Papildus koncertam apmeklētājus sagaida veselības mērījumi, speciālistu konsultācijas, aktivitātes pie lielā laimes rata, kā arī svētku noslēguma zaļumballe.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – mūsu mežciems – Biķernieku 145.
3: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
5: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerher svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerher dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerher centros un kerher.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerher veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerher.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
7: Vasara turpinās, bet tirdzniecības centrā Valletā sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru fināla izpārdošana ir tagad. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletā, pašā Valmieras centrā.
8: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,29, kefīrs 1 kg 1,29, lobīti valrieksti 200 gramu 2,49. Lidl ir vērtīgi.
9: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
10: 11.00 piekdiena, 7. augusts, Alfreds, Fredis un Madars vienmēr dienas suminēt vīri. Daudz laimes visiem šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienām tavs radios konto. Tālruņa numurs radios konto studijā 6722888855. Ja nu kas atgadās un jāsazvanā. Labrīt! Radios konto! Šeit studijā šodien pa dienas vidu Kārlis Malkavs.

Skorpions ir still loving you. Pūkstens šobrīd 11:12 minūtes. Atgriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs radios kontrola prāt vētra ar dziesmu. Pilots Stims.

0: Bad Boys Blue ar Don't Walk Away, Suzanne. 11 un 19 minūtes pēc laika ziņām rādījos konto ētrā. Vakardienas Rīgas viesis Kelvins Harris ar Rihanna. We Found Love.
1: Rādījos konto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums vietām, iespējams neliels lietus, pūtīs dienvidu rietumu vēž 2 līdz 7, brīžiem brāzmās līdz 14 metriem, sekundē gaisa temperatūra plus 19 plus 24 grādi. Rīgā brīžiem saule, pēcpusdienā iespējams lietus gaisa temperatūra solīta plus 21 grādi. Šobrīd Rīgā plus 20, Zemgalē 19, 21, Kurzemē 17, 19, Līdzzemē 19, 21, Latgalē 21, 22 grādi.
1: Radios konto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radios konto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē.
2: Cenas dzeltenas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņa vairāk Tarzāns LV.
4: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
5: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
6: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Me
1: 11.34 minūtes ar lieliskām melodijām vienā laidā. Tavs radio skonto.

0: 11:38 minūtes. Radio Skondo.
1: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Iegaršo ēst un garšo ietaupīt LV par savējiem.
9: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
10: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Augustā dienām kļūstot īsākām, pakāpeniski mazināsies saules enerģijas ietekme un elektroenerģijas vidējā cena Latvijā varētu mēreni pieaugt, tā prognozē energokompānijas ja Enefit pārstāvi. Jūlijā elektroenerģijas cenu samazinājumu veicināja lielāka vēja enerģijas izstrāde Baltijā, augsti saules enerģijas ražošanas apmēru un mēneša beigās arī plašāka pieeja lētākai Ziemeļvalstu elektroenerģijai. Latvijā augustā ieradīsies Dānijas bruņoto spēku kontingents, kas NATO daudznacionālās brigādes Latvijā sastāvā atbilstoši rotācijas principam nomainīs Zviedrijas kontingentu. Drošības apsvērumu dēļ detalizētāku informāciju par skaitlisko sastāvu NBS nekomentē. Citur pasaulē Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis rīt ieradīsies vizītē Serbijā, tai būs simboliska nozīme, jo Serbija uztur ciešas attiecības ar Maskavu. Bet Eiropas kāris kārtējas karstuma vilnis, kas izgaismojas vājās vietas sabiedrības veselības aprūpes sistēmās, elektroenerģijas ražošanā, transporta tīklos un tūrisma infrastruktūrā, liekot valdībām un uzņēmumiem pielāgoties ar vien biežākiem ekstremālu laikapstākļu periodiem. Un tepat Latvijā, šodien Limbažu novadā Liepupes pagastā atklāta vasaras nometne Ukrainas karavīru bērniem. Nometnē piedalās 80 Ukrainas bruņoto spēku un Ukrainas nacionālās gvardes kritušo ievainoto un bezvēsts pazudušo karavīru bērni un 27 Latvijas jaunsargi. Bet labdarības biedrība Tavi draugi pēc jūlijā tās bāzē Rīgā notikušās ļaunprātīgās dedzināšanas sākusi atbalsta akciju Pacel savu balsi, kurā iedzīvotāji aicināt iesūtīt audio vēstījumus. Akcijas laikā iesūtītos novēlējumus, iedrošinājumus un pateicības vārdus paredzēts apvienot vienā nepārtrauktā audio ierakstā, simboliski veidojot Latvijas garāko atbalsta balsziņu. Latvijas vīriešu basketbola izlases kandidātus sarakstā pirms 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrā posma mačiem iekļauti līdz šim valstsvienībā nespēlējušie aizsargs Rolands Šulcs un uzbrucējs Tomas Stalcis. Bet Latvijas speedway izlasē šodien Rīgā sacentīsies Starptautiskās motosporta federācijas pasaules kausa pusfinālā. Pasaules kausa speedwayā norisinās reizi trīs gados.
1: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
4: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomiņš. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
6: Vasara turpinās, bet tirdzniecības centrā Valletā sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru fināla izpārdošana ir tagad. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletā, pašā Valmieras centrā.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
9: Rimī veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam krēmsieram Philadelphia atlaida līdz 35%. Tortēm, kūkām un ruletēm Latvijas maiznieks atlaida līdz 30%. Ar mans Rimī karti saldumiem geiša noteiktiem veidiem 40% atlaide. Rimī.
10: Dienā piekdiena, 7. augusts. Labu aptīti un mēs lēduši kopā ar Radio Skonto. Vārdien šodien cina Alfreds, Fredis un Madars. Sumināti, daudz laimes šīs dienas jubilāriem. Arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto. Radio Skonto studijā šobrīd Kārlis Malkaus.

0: rakstīt, un Latvijas Banka arī flāja. Pūkstens ir 12:20 minūtes pēc laika ziņām. Radio skundē ēterā Natālija Avalone un Vilde Valo ar Summer Wine.
1: Radio skundē laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijas šodien mainīgs mākoņu daudzums vietām iespējams nelielas lietus dienvidrietumu un rietumu vējš 2 līdz 7 brāzmās līdz 14 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 19 plus 24 grādi. Rīgā brīžiem saule, taču pēcpusdienā iespējams arī lietus. Gaisa temperatūra šodien solīt ap 21 grādi.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, Atlantijas laša filēja šķēlēs XXL 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
7: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaida ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
8: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

0: 12:39 minūtes. Radio Skondo.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
6: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Dziesmas, kas satuvina. Labvakarīga! Tots. Koncertā Tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
9: Tavs tuvums, tas ir mans.
10: Tiekamies tuvumā.

12.45 minūtes. Vislabāk tā iepriekšējās 3 stundas par mūziku rūpējās Kārlis Malkovs. Lai jauks brīvdienas un atpūšamies kārtīgi. Es mazliet garāk atvainājumā dodošu. Vislabu, atā, paliec kopā ar Radio Skonto.

0: dienas turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Nacionāla apvienība rosina grozīt imigrācijas likumu, atceļot iespēju ārvalstniekiem saņemt termiņu uzturēšanās atļauju par ieguldījumiem valsts izveidotajos alternatīvo ieguldījumu fondos. Pat labam likums paredz, ka ārvalstnieks var saņemt termiņu uzturēšanās atļauju uz laiku līdz 5 gadiem, ja valsts izveidotā alternatīvo ieguldījumu fondā iegulda vismaz 150 000 eiro uz 5 gadiem un valsts budžetā papildus iemaksāt 10 000 eiro. Ja Saeima atbalstīs grozījumu, šāda iespēja turpmāk vairs nebūs iespējama. Ikvienam Latvijas pilsonim vecumā no 18 līdz 47 gadiem ar vidējo izglītību vēl šodien ir iespēja pieteikties mācībām valsts robežsardzes koledžā un viena gada laikā kļūt par robežsargu. Kadeti mācību laikā saņem atalgojumu, sociālās garantijas tiek nodrošināti ar dienesta viesnīcu un formas tērpu. Tos kontomediju grupai pastāstīja valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušiņs.
1: Dokumentu iesniegšana ir decentralizēta un tā jāiesniedz tajās teritoriālās pārvaldēs, kuras ir tuvāk jūsu dzīves vietai – Rīga, Viļaka, Ludze, Ventspils. Savi izaicinājumi šobrīd uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, bet tepat laikā robežsargi jau nedien tikai uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Mums ir iespējas dienēt gan uz Krievijas robežas, gan Rīgas lidostās un ostās, Ventspils ostās uz jūras specvienībās. Darbs ir interesants un apmācības ir ļoti interesants, gan teorētiskās, gan praktiskās, gan ieroču šaušanas mācības, gan dokumentus mēs pētām gan profilēšanas un intervēšanas, ielietojam visu jaunāko tehniku, jau ar mākslīgā intelektā ietekmē, noteikti aicinu izmantot šo iespēju un stāties Valsts robežsardzes koledžā.
0: Tā Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušiņs. Aglonas svētku laikā gaisa apdraudējuma gadījumā policija var slēgt ciema centru un novirzīt transporta līdzekļus prom no pasākuma norises vietas. Valsts policija no 11. augusta pastiprināt uzraudzīs ceļu un satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību. Šogada drošības plānā pirmo reizi iekļaut arī rīcība gadījumam, ja tiks izsūtīts oranžā līmeņa šūnu apraides brīdinājums par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpām. Šādā situācijā policija organizēs satiksmi un nepieciešamības gadījumā ierobežos piekļuvi pasākuma norises vietai. Un vēl Rīgas 825. Dzimšanas dienas svētki šodien turpināsies ar koncertu Vērmanas dārzā un izrādi Dumpīgā Rīga Doma laukumā. Kā ziņots augustā, Rīgā notiek galvaspilsētas dzimšanas dienas svinības.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top! Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerhēr svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerhēr dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerhēr centros un kerhēr.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerhēr veikals Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerhēr.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
3: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.LV.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēguma. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
9: Sākam jaunu stundu šajā piekdienā, 7. augusts kalendārā. Alfreds, Fredis un Madars saņem sveicienus vārda dienā. Tev daudz laimes dzimšanas dienā, sveiciens arī visos citos svētkos. Vienos dienā darbu studijā sāk Aleksandrs Tūšavs. Turmākās stundas būsim kopā.

Cik daudz skaistas dziesmas patiesībā no Liepājas un Liepājai, arī remiks izpildījumā. Bet nu, ar dažādību tavas mūzikas pasaulē mēs turpinām radies kontaviņos, kur remiks nomaina Lou Bega un I Got a Girl par katru savu meiteni. Šeit visās pilsētās iespējamajās arī viņš izdzied. 15 minūtes pār vieniem, pēc brīža laika ziņas radies kontaviņos.

0: girlfriend everywhere.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņa daudzums, vietām mākoņa vairāk, vietām mazāk, vietām uzspīd saule, vietām neliels lietus. Galvenokārt valsts rietumu un centrālajos rajonos. Lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, dažviet brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra šodien plus 18, plus 23 grādu robežās. Rīgā šodien saule uzspīd vien brīžiem, pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra aptuveni plus 20, plus 22 grādi.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļa smaltās masas forevers 1 eiro 79, kilograms zilo plūmju 19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
5: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
6: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus no ceturtdienas. Urbju asināmais 19 eiro, celtniecības fēns 9 eiro un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
9: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Grila gaļas izlasē atlaide 30%. Saldējumu izlasē atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasē atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvili mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigasdomzime.pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
5: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
6: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.

Tur tur pasaulē tiek svinēta alus diena, atgādina, ka alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Ja domāju, diena tiek svinēta, tā tradīcijas un tā tālāk un tā tālāk. Alus darināšanas tradīcijas, ja par tām runājam, šodien arī var svinēt bākas dienu. Par bākām, bāku nozīmi atgādina tieši šodienā. Daudzas bākas gan šeit, Latvijā, gan citviet pasaulē nu ir kļūšas par turisma objektiem. Tās pilda ne tikai šo savu funkciju, bet arī, protams, top kā mākslas galerijas un tā tālāk un tā tālāk, tad šodien parunām bākām. Es zinu, vismaz pāris cilvēks, kas ir devušies arī bāku ekspedīcijās un lūkojušies uz dažādām bākām tepat Baltijas valstīs. Šodien ūdens balonu diena. Par to droši vien var arī tik daudz nestāstīt, droši vien ir skaidrs, kā tas ir, bet nu, ja nu gadījumā kas, tad paņemam balonu, piepildām ar ūdeni un tad tālāk, ko ar to darām, nu, tur kā attiecīgi vienojamies ar visiem pārējiem iesaistītajiem, kas stāv blakus, kas vēlas vai nevēlas būt iesaistīti kādā pieņemsim ūdens balonu kaujā, vai vienmēr var paņemt kādu skaistu tīru sienu un tad, nu, paspēlēties ar krāsainiem ar ūdeni piepildītiem baloniem tādā veidā. Nu, tāds izklaides gan daudz šodien svinamo dienu kalendārā. Tu vari izvēlēties, kas tev labāk patīk. Mēs, kā jau solīdz, ar labu mūziku līdz pat stundas beigām, un tad jau studijā Līga Puriņa pastāstīs par aktuālo Latvijā un pasaulē ziņās. Paliekam kopā!

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Latvijā augustā ieradīsies Dānijas bruņoto spēku kontingents, kas NATO daudznacionālās brigādes Latvijā sastāvā atbilstoši rotācijas principam nomainīs Zviedrijas kontingentu. Drošības apsvērumu dēļ detalizētu informāciju par vienības precīzu skaitlisko sastāvu nacionālajos bruņotajos spēkos nekomentē. Bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā nākamnedēļ 19. augustā atklās jaunizveidoto neiropsihiskās attīstības centru, simulāciju mācību telpu un renovēto operāciju bloku. Tāpat plānots iepazīstināt ar jaunajām informācijas tehnoloģijām un medicīnas iekārtām, kas iegādātas par Eiropas Savienības atvesaļošanas fondu finansējumu. Citvien pasaulē. Krievijā, Jekaterinburgā, kas atrodas Urāla austrumu piekalnē vairāk nekā 1500 km attālumā no Ukrainas, pēc Ukrainas dronu trieciena izraisījies ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Kopš jūlija vidus Ukraina veikusi uzbrukumus vairāk nekā 20 uzņēmumu noliktavām. Wildberries noliktavas tiek izmantotas, lai apgādātu Krievijas armiju, norādīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un militāri analītiķi. Taizemē apšaudē skolā, vismaz 6 cilvēki nogalināti un vairāk ievainoti. Šāvējs kopumā piekdien nogalinājis 8 cilvēkus, vispirms viņš nošāvi savus vecākus, kā ieroci izmantojot vectēva pistoli, tad devies uz savu skolu, kas atrodas uz ziemeļiem no Bankokas un nošāvis 3 skolotājus un 3 skolēnus, teikts policijas paziņojumā. Šāvējs bijis pusaudzis un arī viņš ir miris pēc policijas spriestā pēc uzbrukuma nošāvies. Atgriežoties Latvijā, šī gada rudenī Sijā Rīgas meži plāno veikt kopšanas darbus meža parkā. Darbi plānoti meža parka Jaunmilgrāvja pusē teritorijā no Aploksiem ielas līdz Daudaras salas pārvadām. Šajā teritorijā atrodas Eiropas Savienības nozīmes aizsargājumi biotopi, vecu priežu audzes, diškoki, aizsargājumu sugu, atradnes un putnu ligzdošanas vietas. No šodienas trīs nedēļas Liepājā Impact Hub Liepāja pagalmā būs skatāma laikmetīgās mākslas izstāde Izdegšana. Projekts caur mākslu un cilvēku pieredzi stāstiem aicina sabiedrību atklāti runāt par izdegšanu, pamanīt tās dažādās izpausmes un pievērst uzmanību preventīvu rūpju nozīmei mentālās veselības jautājumos.
1: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
4: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakters Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
5: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 6. līdz 10. augustam – nektarīni. 1,79 € kilogramā. Lasis adzesēts – 6,99 € kilogramā. Sāļā uzkoda Pringles – 3 veidi – 165 grami. 1,69 €. Ar paldies karti – papīra dvieļi Bloom Jumbo – 2,49 €. Maksima – lai nekā netrūktu.
6: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
7: Ir vietas, kurās iemīlas jau pirmajā mirklī. Vietas, kur daba, senās tradīcijas un cilvēku sirsnība rada sajūtu, ka es atradis ko patiesi īpašu. Tā ir Latgale. Vieta, kur katrs pagrieziens atklāja jaunu ainavu, katra pietura jaunu stāstu un katrs mirklis kļūst par skaistu atmiņu.
8: Klausies Radio Skonto rubriku atklāja Latgali no jauna. Otrdienās un ceturtdienās ap 8:40 ļaujies iedvesmai, atklāj neiepazītas vietas, plāno savu nākamo atpūtu Latgalē. Vietā, kur daba, kultūra un tradīcijas rada neaizmirstamas piedzīvojumus.
7: Apmeklē latvija.travel un atklāj Latgali no jauna.
9: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
10: Divi pēcpusdienā, šodien piekdiena, 7. augusts, pie mikrofona un mūzikas pults kopā ar tevi no pulksten vieniem Aleksandrs Tugušavs novēl fantastisku pēcpusdienu mums visiem kopā ar labu mūziku, Alfredam, Fredim un Madaram sirsnīgi sveicieni vārta dienā. Daudz laimes arī tev, ja svētki, īpaši dzimšanas diena!

14 un 4 minūtes. Tālrunas studijā nav mainījies 67228855. Īziņā un WhatsApp ziņām izmanto mobilo 27228855. Ja kāda ziņa zvani raksti, īziņām un WhatsApp ziņām noteikti izmanto mobilo 27228855.

Dats atsūtījis bildi, kā viņš šodien strādā, darbā top līga vai vainadziņš, smalks darbs, darbietilgpīgs process, bet arī nervu nomierinošs process. Tā saucamā darba terapija. Veiksmi darbos visiem, kam jāstrādā. Varam arī pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņa daudzums, vietām iespējams arī neliels lietus, pārsvarā dienvidrietumu rietumu vēžu 2 līdz 7 metru sekundē, brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 18, plus 23 grādu robežās. Rīgā šodien saule uzspīd vien brīžiem, pēcpusdienā iespējams neliels lietus, rietumu vēžu 2 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra aptuveni plus 21 grāds.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv
5: Cenas dzeltenas tik skaitās.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīd.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
3: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv

kas nu kuram šodien plānā. Agita sūta sveiciens no Priekulas un sūta arī skaistu bildi WhatsAppā, krāsainu bildi ar tomātiem. Man šodien tomātu dienu viņa raksta. Atvaļinājums un par to prieks. Kas varbūt labāks par atvaļinājumu piekdienām? Lai visiem forši diena raksta Agita, viņai tomāti kapšot burkās, būs kopā ar sīpoliem, želejā būs skaisti, lai gardi. Bet ja kādam šodien ir vēlme apsveikt kādu svētkos, vārda dienā, dzimšanas dienā, tad var izmantot apsveikumu pastu, tas pēc aptuveni stundas. Izskanēs Radies kontoveļņos, sveicieniem mums ir speciāls e-pasts, sveiciens at radioskonto.lv, sveiciens at radioskonto.lv, sūti tur.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Neraugoties uz modernu apkures tehnoloģiju attīstību, malkas krāsnis joprojām ir iecienīts apkures risinājums daudzās Latvijas mājās. To īpašnieki novērtē dabisko siltumu, neatkarību no sarežģītām apkures sistēmām un iespēju samazināt apkures izmaksas. Speciālisti norāda, ka pareizi izvēlēta un uzstādīta malkas krāsnis var būt gan efektīvs galvenais apkures avots, gan papildu siltuma avots. Izvēloties krāsni svarīgi ņemt vērā mājas platību, siltinājumu un apkures vajadzības. Mūsdienās pieejams plašs malkas krāšņu klāsts no klasiskajām čuguna krāsnīm līdz modernām kamīna krāsnīm. Tās kalpo ne tikai kā praktisks apkures risinājums, bet bieži kļūst arī par būtisku interjera elementu, radot maigu atmosfēru. Parun ap būvniecību jau nākamnedēļ šajā pašā laikā.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā. Radio Skonto.
2: Artissimo festivāls aicina uz augusta koncertiem Jūrmalā. Maiskī trio – Rumāņu Brass ansamblis Fanfareča Karlija, Nino Rotas un Ennio Morricones mūzika no kulta kinofilmām Itāļu orķestra atskaņojumā, Japāņu bungas un Nīderlandes džeza sūtņi kopā ar Denisu Paškeviču. No 9. Līdz 11. Augustam Dzintaros.
3: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
4: Atpakaļ darbā! Vīkendā! Jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz -30%! Pielaiko mājās, neko nemaksājot!
5: Vīkend.lv! Labākā izvēle Latvijā!
6: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga!
7: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga vietējā bez piedevām.
8: Svaiga?
9: Svaiga!
8: Un arī vietējā.
9: Tieši tā.
8: Bez piedevām?
9: Bez piedevām.
8: Forši.
7: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
11: Vasara turpinās, bet tirdzniecības centrā Valletā sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru fināla izpārdošana ir tagad. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletā, pašā Valmieras centrā.
12: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio Skonto.

Tu jau zini dažādību tavas mūzikas pasaulē jebkurā dienas laikā. Radies kontoviņos arī šīs piekdienas pēcpusdienā 14.47 minūtēs enerģiskā jaudīgā pinka tiek nomainīta ar nemazāk jaudīgu kompozīciju, ko izpilda Dons un Zana Dambrovska. Ja tu man esi, un mēs varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi radios konto. Pēc brīža arī Toms Berijs un The Heartbreakers, un tad jau ziņas ar tām studijā pie mikrofona būs Līga Puriņa par aktuālo Latviju un pasaulē.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Elektroenerģijas vidējā cena Latvijā jūlijā salīdzinājumā ar jūniju samazinājās par 19% līdz 74,95 eiro par megavatstundu. Tikmēr Eiropā karstuma un sausuma dēļ jūlijā elektroenerģijas cenas bija tikpat augstas kā ziemā. Vairāk nekā 650 jauniebraucēju pēdējo 3 gadu laikā apguvuši latviešu valodu Latviešu valodas aģentūras īstenotajā projektā, kura mērķis bija sekmēt trešo valstu pilsoņu iekļaušanos Latvijas darba tirgu un sabiedrībā. Projekts īstenos no 2023. Gada augusta līdz šī gada jūlijam. Rīgas valsts pirmās gimnāzijas skolniece Jelizaveta Deņisova ieguvusi atzinību startautiskajā lingvistikas olimpiādē, kas pagājušā nedēļā notika Bukarestē, Rumānijā. Tas ir pirmais Latvijas apbalvojums šajā olimpiādē pēdējo 3 gadu laikā. Savukārt Rīgas valsts klasiskās gimnāzijas skolēns Ričards Jansons bija tuvu atzinības iegūšanai un izvirzīts arī balvai par labāko risinājumu vienam no uzdevumiem. Olimpiādē šogad piedalījās 255 skolēni no 46 valstīm. Svētdien Rīgā Esplanādes parkā norisināsies jau 9. senioru festivāls Zelta ritmi, kā intervijās konto mediju grupai sacīja vecāku organizācijas vadītāja un pasākuma rīkotāja Inga Akmentiņa Smildziņa. Festivāla galvenais mērķis ir iedvesmot aktīvai dzīvei jebkurā vecumā.
1: Kā pievienotā vērtība iedvesmot dzīvot priekpilni enerģiski neatkarīgi no vecuma. Un šogad uzstāsies gandrīz 300 dalībnieki, 24 kolektīvi, gan tie, kas dzied, kas dejo, kas muzicē. Programma patiešām ļoti iespaidīga un arī iedvesmojoša, jo mums ir bijis tā, ka nāk pie mums kā rīkotājiem dalībnieki un saka, ziniet, pirms pāris gadiem tu nāc un kā skatītāji domā, o, kaut es varētu iestāties tajās līnijās, un cik redzēt, es šodien uzstājos šīs skatuves, jo šis festivāls ir iedvesmojis skatītājus kļūt par koncertu dalībniekiem.
0: Tā vecāka organizācijas vadītāja un pasākuma rīkotāja Inga Akmentiņa Smildziņa. Papildus koncertam apmeklētājus sagaida veselības mērījumi, speciālistu konsultācijas aktivitātes pie Lielā laimes rata, kā arī svētku noslēguma zaļumballe. Un vēl Tērvetē ar zinātniskajiem lasījumiem šodien sākas Tērvetes un 23. Zemgaļu svētki Zemgale, Sudraba klēts. Svētki ar plašu kultūras un izklaides programmu turpināsies arī rīt un parīt.
2: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam arbūzi 59 centi kilogramā. Cāļu puspārnu vidusdaļas Rimi 500 grami 1,69 €. Piena produkcijai Alma atlaida līdz 35%. Rimi.
3: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Agropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Agropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, Atlantijas laša filēja šķēlēs XXL 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
7: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
8: Laiks skrien vējas pārniem jau 3 pēcpusdienā šajā piekdienā 7. augustā. Trīs vārdi ierakstīti kalendārā – Alfreds, Fredis un Madars. Šiem gaviļniekiem šodien vārda diena, daudz jau daudz laimes no Radies konto. Sveicam tevi un tevi sveicam dzimšanas dienā, ja tā ir tieši šodien.

6. under 5 seconds of summer, Killer Queen kompozīcija, 4 minūtes pāri. Trijiem studijā pie mikrofona un mūzikas pulca arī šajā stundā kopā ar tevi Aleksandrs, tuvišos novēl tev fantastisku, labām un pozitīvām emocijām bagātu piekdienas pēcpusdienu un, protams, ar labu mūziku radies kontā viļņos.

Tālrunis radies konto studijā nav mainījies, ja kāda ziņa zvani 67228855, WhatsApp ziņām, balss ziņām, bildēm, video, īziņām, izmanto mobilo 27228855, 27228855. Tikmēr mums piedāvājumā šai piekdienas pēcpusdienā grupē Olika un Mežrozīte. Varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

Nu jau esam 10 minūtes pār 3, pēc brīža parunāsim par laikapstākļiem. Būs vai nebūs pārkons, to visu izstāstīšu jau pēc brīža, bet tikmēr Imagine Dragons ar savu

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Naktī Latvijā mainīgs mākoņa daudzums, vietām Kurzemē un Vidzemē iespējams īslaicīgs lietus, dienvidrietumu rietumu vēju 2 līdz 5 metru sekundē, dažviet naktī un no rīta veidosies migla. Gaisa temperatūra šonakt plus 10 plus 15 grādu robežās, siltāks nedaudz būs piekrastē. Rīgā naktī bez būtiskiem nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra aptuveni plus 14 plus 16 grādi. Sestdiena, rītdiena Latvijā būšot lietainākā no brīvdienām, daudz viet īslaicīgs lietus, vietām arī pārkona negais. Lēns līdz mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādu robežās līdzīgi kā šodien. Rīgā rīt īslaicīgs lietus, iespējams pārkona negais un gaisa temperatūra aptuveni plus 21 plus 23.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Cenas dzeltenas tik skaistas,

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
4: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV. Yeah.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien 7. augustā piekdienā Alfreds, Fredis un Madara saņem sveicienus vārda dienā. Alfreds Latvijā reģistrēts 536 ar ISO E115. Raksturojumā viņš var būt ļoti dažāds, gan tāds, kas ir impulsīvs, enerģisks ar humoru izjūtu, fantastisku cilvēku pasaules izpratni, arī ātri aizskaitināms. Otrs tips ir tāds, kas varbūt nervu kamuls, kas nav apmierināts ar visā sošo. Un dzīvot viņam tas nozīmē degt, pārveidoties, nevisai rēķināties ar tuvāko cilvēku interesēm, arī egoisms varbūt raksturīgs šādam Alfredam. Un trešais tips ir tāds, kas ir iznīcinošs fanātiķis, kas skrien uz priekšu kā zirgs ar klapēm. Jo mēdz palaist garām būtību. Ļoti dažāds var būt Alfreds. Sveiciens viņam jebkurā gadījumā šodien vārddienā. Fredis 26 Latvijā ir arī vairāk dubultā vārda nāsātāji. Fredis arī varbūt impulsīvs, enerģisks, līdzīgs kā Alfreds patiesībā. Šis raksturojums diezgan precīzi sakrīt. Vai nu šeit pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzē ir kāda kļūdiņa, vai tiešām viņš ir tāds pats kā Alfreds. Var būt tāds pats. Madars 696 Latvijā. Viņš alkst dzīves saldā rauša, te rakstīts. Alkst komforta, draudzēs ar izdevīgiem partneriem, mērtiecīgs un materiālās intereses viņam vienmēr ir pirmajā vietā. Sabiedrībā viņš spīd ar savu eleganci. Sveiciens vārdienā, dubulto vārdu nesātajiem alternatīvo vārdu gaviļniekiem ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā, kam šodien svētki. Repšas, grauzes, ziņģi, grauži, gromi, gromi, gaiduki, grozbergi. Un grozbergi svin savu uzvārdu dienu. Sirsnīgi sveiciens! Daudz laimes arī tev. Vairāk īpašie sveicieni. Rekur 7. augustā dzimšanas dienas sveiciens manam labam draugam Jānim Gruntem Jēkabpilī, raksta Ainis. Jāni, lai izdodas sasniegt visus lielos mērķus, lai netrūkst spēka, azarta un veiksmes, turpiniet uz priekšu, tev viss izdosies, lai top daudz laimes šūpuļu svētkos, sveic draugs Ainis un Latgales meitenes. Vēl Alisa raksta mīļi sveicam mūsu mīļo meiteņu, māsiņu, mazmeitu un krustmeitu Elīzu Lapiginu šodien 6. Dzimšanas dienā, lai aug vesela, stipra, gudra, laimīga un talantīga. Sveic mamma, tētis, brālis, ome, vectēvi, krustmāte un krustēvi.

Paldies par sveicieniem visiem, rekurā Andris un Diāna arī man sūta sveicienus aizvadītajā dzimšanas dienā. Paldies, paldies, paldies. Daudz laimes visiem tiem, kam šodien dzimšanas diena. Prieka!

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
5: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv

15:48 minūtes. Paldies par kopā pavadīto laiku iepriekšējās 3 stundas. Kopā ar tevi šeit studijā biju es, Aleksandrs Tugušavs. Tiekamies kādreiz citreiz pēc kāda laika, lai fantastiska nedēļas nogala, gan jau kaut kur vēl. Tiksimies no manis uz atvadām vēl Ivo Fomins ar dziesmu pārāk daudz. Zinu, ka Ivo gatavojas arī koncertūrai. Un The Weeknd Blinding Lights. Lai fantastiska nedēļas nogala vēlreiz, ja to pateicu.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Nodokļu muitas policija krimināla vajāšanai nodevusi lietu pret organizētu grupējumu, kas Latvijā un Skandināvijas valstīs izplatīs vairāk nekā 3,8 miljonus nelegālu cigarešu. Izņemtās cigaretes bija gan ar Baltkrievijas akcīzes nodokļu markām, gan bez jebkādām akcīzes nodokļu markām. Izmeklējot pērni maijā sākto kriminālu procesu, nodokļu un muitas policijas darbinieki noskaidroja, ka personu grupa organizē nelikumīgu tabakas izstrādājumu uzlabāšanu kādā noliktavā Rīgā Juglas apkaimē. Rīgas Tradiņa Tādas pētnieki iesaistījušies Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnes Eiropa projektā, kurā pētīs baktērijas iznīcinošu vīrusu izmantošanu atkārtotu urīnceļu infekciju ārstēšanā. Urīnceļu infekcijas ik gadu skar vairāk nekā 400 miljonu cilvēku pasaulē, turklāt 30 līdz 50% gadījumu tās atkārtojas. Visbiežāk tās skar sievietes un atkārtota antibiotiku lietošana veicina baktēriju rezistenci pret zālēm. Lai uzlabotu sabiedriskā transporta kustību virzienā no Kārļa Ulmaņa gatves uz Lielirbes ielu krustojumā plānots ierīkot sabiedriskā transporta joslu. Šāds risinājums ļaus sabiedriskajam transportam apbraukt iespējamo sastrēgumu uz Kārļa Ulmaņa gatvē pirms nogriešanās uz Lielirbes ielu, tādējādi uzlabojot sabiedriskā transporta kustības regularitāti. Satiksmes organizācijas izmaiņas plānotas ieviest līdz 30. augustam. Vakar kāds apdzīvotā vietā ar 125 km stundā braucošs motociklists ticis pie 1400 eiro soda naudas un uz gadu palicis bez tiesībām. Bauskas novada Vallē Rīgas ielā policijas amatpersonas pamanīja apdzīvotāju vietai netipiski ātri braucošu Honda markas motociklu, kas vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 50 km stundā, pārvietojas ar 125 km stundā lielu ātrumu. Spēcīgas vētras izraisījušas plūdus un zemes nogruvumus Austrijas rietumu kalnu apgabalos. Zalcburgas federālajā zemē Lietuvu dēļ no krastiem izgājušas upes daudzviet bloķēti ceļi. Latvijas duece Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova Vācijā uzvarēja arī trešajā profesionālās pludmales volejbola tūres Hamburgas elites 16 pamatturnīra grupas spēlē ar 2-0 gūstot pārākumu pār Šveices sportistiem. Trīs uzvaras trīs spēlēs nodrošina vietu ceturtajā finālā.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktars Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
4: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 4. līdz 10. augustam melenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
7: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
8: Labdien, ir 4, ir piekdiena un šodien 7. augusts. Jā, august 7. dienā Alfrēds, Fredis un Madars saņem sveicienus Viņiem vārdu diena. Daudz laimes, ja tev šodien dzimšanas dienas svinam. Šīrens te studijā Elita Marga. Shape of you.

Grupa Tums un Lietus Dārs 4.11 minūtēs dienā, kad patiešām Latvijā vietām arī iespējams līsu un sinoptiķi tik sūlīšu arī, pat pērko negaisu. Nu tad dienas bilanci vakarā zināsim. Te tavs radios kontāls.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mainīgs mākoņu daudzums un vietām Kurzemē un Vidzemē iespējams īslaicīgs lietus. Savukārt dienā jau daudz vietu uzlīs un vietām ducinās arī pērkons. Dienvidrietumu rietumu vējš 2-5, bet jāreķinās, ka naktī un no rīta vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 18-23 grādi Rīgā. Nakts bez būtiskiem nokrišņiem, bet dienā gan iespējams lietus un pērkona negaiss. Šonakt galvaspilsētā 14-16, dienā 21-23 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee.
0: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū. Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

4:33 minūtes, un kaštes dāmijas radio skontā eterā un dziesmas nosaukumā 12 burtiņiem.

0: Iestrādzies no Šakīras repertuāra Radio Skonto ēterā 4:40 ir izskanējis turpinās pēc maz brītiņa ar kādu ļoti lirisku dziesmu mūsu pašu prāta vētra. Tad varēs pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Radio Skonto.
1: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu, vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
4: Vasara turpinās, bet tirdzniecības centrā Valletā sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru fināla izpārdošana ir tagad. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletā, pašā Valmieras centrā.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaru koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaru koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves, kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio Skonto. Radio.

Ir 4:47 minūtes, un tagad radio skonto ētrā prāta vētru nomaina Modern Talking ar Šeri Lady. Dažā tīpa. Un... Ops! Radio skonto!

Turpinājumu ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Valsts kancelē izsludinājusi atkārtotu konkursu uz iestādes direktoru amatu, šoreiz būtiski samazinot kritērijus, liecina paziņojums oficiālā izdevumā Latvijas vēstnesis. Amata mēneša alga nav mainīta un joprojām ir 7255 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tagad pieteikumi konkursam jāiesniedz līdz 19. augustam. Ministru prezidents Andris Kulbergs neplāno iestāties kādā no apvienotā sarakstā veidojošajām partijām, informē premjera komunikācijas padomniece. Tiek norādīts, ka premjers nesaskata nepieciešamību pievienoties kādai konkrētai partijai, jo apvienotajā sarakstā ietilpstošie politiskie spēki esot vienoti un savstarpēji sadarbojoties kā komanda. Elektroenerģijas vidējā cena Latvijā jūlijā salīdzinājumā ar jūniju samazinājās par 19% līdz 74,95 eiro par megavatstundu. Tikmēr Eiropā karstuma un sausuma dēļ jūlijā elektroenerģijas cenas

0: bija tikpat augstas kā ziemā. Vairāk nekā 650 jauniebraucēju pēdējo 3 gadu laikā ir apguvuši latviešu valodu Latviešu valodas aģentūras īstenotajā projektā, kura mēķis bija sekmēt trešo valstu pilsoņu iekļaušanos Latvijas darba tirgu un sabiedrībā. Projekts īstenos no 2023. Gada augusta līdz šī gada jūlijam. Grieķijas varas iestādes piemērojušas pirms tiesas apcietinājumu pilsētas mēram, kurām pieder elektromontāžas uzņēmums un vēl divām personām apsūdzot viņus par tīšu mežu ugunsgrēku izraisīšanu Atēnu apkārtnē. Izmeklētāji uzskatā, ka ugunsgrēks sākās 31. Jūlijā, kad no elektropārvades kabeļiem izlidoja dzirkstele vēja parkā aptuveni 85 km uz ziemeļrietumiem no Atēnām. Varas iestādes ir nolēmušas apturēt vēja parka darbību. Un vēl no šodienas trīs nedēļas Liepājā Impact Hub Liepāja pagalmā būs skatāma laikmatīgās mākslas izstāde Izdegšana. Projekts caur mākslu un cilvēku pieredzi stāstiem aicina sabiedrību atklāti runāt par izdegšanu, pamanīt tās dažādās izpausmes un pievērst uzmanību preventīvu rūpju nozīmei mentālās veselības jautājumos.
1: Mēs bieži gaidām to ideālo brīdi. Pareizo laiku, pareizos apstākļus. Bet bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, nav vajadzīgi supervaroņi. Viņam vajag uzticamu pieaugušo, kurš ļaus ienākt savā ikdienā un pateiks, tu šeit esi gaidīts. Durvis jau ir, vai tu atvērsi savējās? Dāvā bērniem mīlošu ģimeni. Vairāk informācijas Labklājības ministrijas vietnē lm.gov.lv.
2: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigas.pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
3: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedāvām?
6: Bez piedāvām.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
8: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
9: Mācību gads Navais kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 €. Gintaro mēbeles LV.
10: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
11: Jau 5. piekdienā 7. augusts un šodien Alfreds Fredis Madars saņem ļoti sirsnīgus sveicienus no Radio Skonto ne jau pirmo reizi vārddienā. Un daudz laimes arī tev, ja dzimšanas dienas svinām. Studijā Elita.

jābūt ar zemenēm. Apveceiš, tās tev tūlīt pat arī piedāvās radios konto ēterā. 5:06 pagriez skaļāku un dzied līdzi. Kopš bērni.

Tagad redzam Lamberta un turpinam Metallica. Nothing else matters. Ir 5:13 minūtes un tavs radioskontā ar patiešām lieliskām melodijām vienā laidā. Arī mazliet smilcīgām.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī vietām, Kurzemē un Vidzemē neliels lietus. Dienā daudzēt īslaicīgi līs, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Dienu rietumu vējš 2,7 metri sekundē. Un naktī un no rīta var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī 10-15 piekrastē līdz 17 grādiem, dienā 18-23 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā īslaicīgi līs un iespējams arī pērkona negaiss. Naktī Rīgā 14-16, dienā 21-23 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio Skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 4. Līdz 10. Augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio – 1 litrs – 2,99 eiro. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpolu gradzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
8: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

5, 36 minūtes un Franks Sinatra ar Strangers in the Night līdz pat autoziņām radioskontu ēterā.

0: Radioskonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Domājot par drošības risinājumiem auto nozarē, šogad liela uzmanība tiek pievērsta braukšanas joslu uzturēšanas un aklās zonas uzraudzības tehnoloģijām. Jaunākās paaudzes sensori ne tikai brīdina vadītāju, bet arī aktīvi koriģē stūra kustību, lai novērstu nejauša nobraukšanu no joslas. Aklās zonas asistenti kļūst intuitīvāki un spēj analizēt citu satiksmes dalībnieku kustības trajektorijas, tādējādi palīdzot izvairīties no bīstamiem manevriem, piemēram, joslu maiņas laikā. Viena no vismazāk pamanītajām, bet svarīgākajām niansēm auto drošībā ir ekosistēma, kas ir automātiski savārijas zvans uz tālruni 112. Šī prasība jauniem auto ir spēkā kopš 2018. Gada un šogad 2026. Gadā nekas nemainās un visi jauni auto ir ar to aprīkoti. Tātad, ja šogad iegādājies jaunu vienkāršu pilsētas auto, tas jau ir aprīkots ar automātisku zvanu avārijas gadījumā un automātisku atrašanās vietas nosūtīšanu glabējiem. Piebilstams, ka tas ir minimālais drošības standarts visā Eiropā.
0: Radioskonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
2: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Artissimo festivāls aicina uz augusta koncertiem Jūrmalā. Maiski trio, Rumāņu Brass ansamblis Fanfare Čokarlija, Nino Rotas un Ennio Morricones mūzika no kulta kinofilmām Itāļu orķestra atskaņojumā, Japāņu bungas un Nīderlandes džeza sūtņi kopā ar Denisu Paškeviču. No 9. Līdz 11. Augustam Dzinteros.
4: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. Augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,29, kefīrs 1 kg 1,29, lobīti valrieksti 200 g 2,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
6: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
7: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee.
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

ļoti jāstresāk kredo. Raimonda Paula dziesma starp citu, ja to vēl nezināji. Nevajag mierināt vienkārši kredo versijā.

Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labvakar! Nacionāla apvienība rosina grozīt imigrācijas likumu, atceļot iespēju ārvalstniekiem saņemt termiņu uzturēšanās atļauju par ieguldījumiem valsts izveidotajos alternatīvo ieguldījumu fondos. Pat laban likums paredz, ka ārvalstnieks var saņemt termiņu uzturēšanās atļauju uz laiku līdz 5 gadiem, ja valsts izveidoto alternatīvo ieguldījumu fondā iegulda vismaz 150 tūkstoši eiro uz 5 gadiem un valsts budžetā papildus iemaksā 10 tūkstoši eiro. Latvijā augustā ieradīsies Dānijas bruņoto spēku kontingents, kas NATO daudznacionālās brigādes Latvijā sastāvā atbilstoši rotācijas principam nomainīs Zviedrijas kontingentu. Drošības apsvērumu dēļ detalizēta informācija par vienības precīzu skaitlisko sastāvu nacionālajos bruņotajos spēkos nekomentē. Aglonas svētku laikā gaisa apdraudējuma gadījumā policija var slēgt ciema centru un novirzīt transportu tālāk no norises vietas. Valsts policija no 11. augusta pastiprināti uzraudzīs ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību. Šogad drošības plānā pirmo reizi iekļaut arī rīcība gadījumam, ja tiks izsūtīts oranžā līmeņa šūnu apraides brīdinājums par konstatētām draudējumu Latvijas gaisa telpām. Rīgas Tradiņa universitātes pētnieki iesaistījušies Eiropas Savienības programmas Apvārsnes Eiropa projektā, kurā pētīs baktērijas iznīcinošu vīrusu izmantošanu atkārtot urīnceļu infekciju.

0: ārstēšanā. Projekta mērķis ir meklēt alternatīvas antibiotikām, jo infekcijas bieži atkārtojas un pieaug baktēriju rezistence pret zālēm. Projekta kopējais finansējums ir 15 miljonu eiro, bet RSU saņems 350 tūkstošus eiro. Pētniecība ilgs 5 gadus. Igaunijas vides departaments izdevis īpašas atļaujas Jervas apriņķā Bēbu ciemā nomedīt divus lāčus, kas neskatoties uz mēģinājumiem tos aizbiedēt, turpina nākt dārzos. Eksperti pieļauj, ka lāči nebaidās, jo cilvēki sākuši tos barot. Bruno lāču populācija Igaunijā pieaug kopš 2013. Gada un pašlaik valstī ir aptuveni 1100 lāču. Rudenī Sijā Rīgas meži plāno veikt kopšanas darbus meža parkā. Darbi plānoti meža parka Jaunmilgrāvja pusē teritorijā no aplokciem ielas līdz Daudaras salas pārvadām. Šajā teritorijā atrodas Eiropas Savienības nozīmes aizsargājumi biotopi, vecu priežu audzes, diškoki, aizsargājumu sugu atradnes un putnu likstošanas vietas.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Dāmas un kungi, ielūdzam uz senioru festivālu Zelta ritmi.
3: Svētdien, 9. augustā no 11. līdz 17. Rīgā skvērā aiz Nacionālā mākslas muzeja.
2: Gaidāms lielkoncerts ar kolektīviem no visas Latvijas. Līnīdejas, tautiskās dejas, vokāli ansambļi, kori, blues un jazz.
3: Noslēgumā zaļumballe ar Andri Daņeļenko un Valdi Zilveri.
2: Pasākumu vadīšais aktieris Andris Bulis.
3: Un es, Inga Akmentiņa Smildziņa.
2: Ieja bez maksas. Vairāk uzzini zeltaritmi.lv.
3: Rīko Latvijas vecāka organizācija Lieldraugs Eiroaptieka.
4: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – mūsu mežciems – Biķernieku 145.
5: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, eiro 49, 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Vasara turpinās, bet tirdzniecības centrā Valletā sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru fināla izpārdošana ir tagad. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletā, pašā Valmieras centrā.
7: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Klasika, kas nekad neapnīk! Siera burgeris Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
9: Precīzi 6. piekdienā ir 7. augusts, lai tev ļoti veiksmīgs māju ceļš, ja mani kaut kur kādu sablīvējumu korķi. Nu, jau kas varētu būt vērtīgs pārējiem autovadītājiem, tad pavēsti to 27 22 8 8 5 5.

Šobrīd ir 6:04 minūtes. Nu, manuprāt, spēlē balsī nozīmi ārkārtīgi viegls uzdevums. Viņš ir Skots. Viņš vakar bija meža parkā. Fantastisks jaudas elektroniskās mūzikas performance. Ak, dejas, dziesmas, līksme, ārkārtīgi daudz jaunu cilvēku. Nu, varēja izdejoties no sirds. Nu, vēl par viņu var teikt, jā, nu šobrīd šim māksliniekam ir 42 gadi. Dzimis viņš ir 17. janvārī, tātad, kā jau teicu, no Skotijas, bet viņš patiešām ir ārkārtīgi slavens, pasaules slavens. Ar savu dīdžejošanu, arī ar ierakstu producēšanu, viņš ir arī dziedātājs, dziesmu autors, un jā, mēs vakar bijām ļoti priecīgi viņu satikt klātienē, ārkārtīgi kvalitatīvā koncertā Meža parka. Lielajā estrādē. 27228855 starp citu dziesma, kas gaida te rindā pēc mirklīšu skanēšana radio skonto ēterā, skanēja arī tur, nu tāpēc, ka par vasaru, kā gan savādāk.

0: Radio skonto.
1: Zinu, Kelvins Harris.
0: Kā tu zini?
1: Visi apkārt to vien dara, runā par šo pasakaino burvīgo koncertu.
0: Bija patiešām brīnišķīgs. Kā tevi sauc?
1: Es māju.
0: Paldies, Aija, nu jā, un tagad tūlīt pat mums visiem būs pie radio jādejo. Tūlīt būs summer un Kelvin Harris.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

skanēja un arī es nenoturējos arī manā Instagram kontā ir tieši konkrēti šīs dziesmas fragments, kur var redzēt ne tikai pašu Kelvin Harris, bet arī citus dejojam. Un Andra raksta, redzēja vairākus video no koncerta Malači, kur ielika jaudīgi zibeņoja ģīpstu. Jā, nu turpinam ģīpt, tāpēc, ka nākamais mākslinieks arī var raisīt tieši tādas ārkārtīgi spēcīgas emocijas. Mūsu paša dons.

0: 6:21 minūte, un te vēl informācija arī auto vadītājiem. Tātad uz autoceļa A9 Blīdenē no Rīgas puses remonta darbu un sastrēgumā jāsēž apmēram 30 minūtes. Tā raksta Guntars.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Kā prognozē sinoptiķi Latvijā, mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām Kurzemē un Vidzemē neliels lietus, bet dienā jau daudz viet īslaicīgi līs un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš 2,7 metri sekundē naktī un no rīta var veidoties migla. Gaisa temperatūra šonakt 10-15 piekrastē. Līdz 17 grādiem, bet dienā 18-23. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā savukārt gaidāms izlaicīgs lietus un iespējams pat ar pērkona negaisu. Naktī 14-16, dienā 21-23 grādi.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa,

0: Devums no 5000 eiro. Banknote.
1: Par prieku sev, par prieku tev.
2: Šeit grupa bet. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
3: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
2: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolā.
4: 28. augustā Dobeles Ķestermeža estrādē.
2: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Cenas dzeltenas tik skaist,

0: Latvijas nāk un iet. Zilas cenas, nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
3: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv

Šobrīd ir 6:30 minūtes un turpinā lipsiņu ar Funky Town mazāk runu vairāk mūzikas tavs radios konto.

0: Gabrieli Goldīgi, šobrīd ir 6:40 minūtes tavs radio skonto pēc maza brītiņa. Kaut kas diezgan varonīgs būs dzirdams. Radio skonto!
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
3: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
6: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncertā Tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Tots. Tubums. Brīži, kas paliks atmiņā.
8: Tavs tuvums, tas ir mans.
9: Tiekamies tuvumā.

Rūs patiešām zied un brīnišķīgajā piekdienā vasaras pilnbriec, nu jau arī lietas mākoņa šur tur pa pakšu.

Pēc trim minūtēm jau septiņu vakarā un Antra uzrakstījis debesis paksī lietus taksis, kur vedīs pamazām uz rudeni. Ai, nu vēl gan baudām vasaru un taifonā tavs radios konto. Pēc maza brīža atkal turpināsim ar mūziku.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
2: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerhēr svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerhēr dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerhēr centros un kerhēr.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerhēr veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerhēr.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
6: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1 eiro 69 centi gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2 eiro 39 centi, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
7: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
8: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus, dienā daudz viet īslaicīgi līs, vietām pērkona negaiss. Dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē un dažviet naktī un no rīta var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 18-23 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā īslaicīgs lietus un naktī 14-16, dienā līdz 23 grādiem.
0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
4: Vasara turpinās, bet tirdzniecības centrā Valletā sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru fināla izpārdošana ir tagad. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletā, pašā Valmieras centrā.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, Atlantijas laša filēja šķēlēs XXL 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

0: loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Atpakaļ darbā, vīkendā, jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz -30%. Pielaiko mājās, neko nemaksājot.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
5: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No ceturtdienas – urbju asināmais 19 eiro, celtniecības fēns 9 eiro un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
6: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
7: Radio

0: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā,

0: Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
4: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Līdz 21. augustam taisniem divāniem un mīkstajām gultām 15% atlaidē. Mēbeļu kolekcijai Charlie 20% atlaidē. Un matracis metrs 60 Nova Sleep Basic ar 68% atlaidi. Tikai par 199 eiro. Gintaro mēbeles LV.
5: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasēja atlaidē 30%. Grila gaļas izlasēja atlaide 30%. Saldējumu izlasēja atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasēja atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķa, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus, dienā daudz viet īslaicīgi līs, vietām pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš 2,7 metri sekundē, dažviet naktī un no rīta var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 18-23 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem dienā īslaicīgs lietus un naktī 14-16 dienā līdz 23 grādiem.
0: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Sveiki, draugi! Te ir Bofomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
4: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Aleksela LV.
5: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
6: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 centi. Ietaupījums 1,30 centi. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 centi. Ietaupījums 70 centi. Maxima.
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.
1: Cenas dzeltenas tik skaisti.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusi.

0: Laimēji top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzāts dzēriens gardu muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass tērvete godu 500 ml, 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio Skonto.
4: Vakar te Radio Skonto pagriez skaļāk un dziedalīt.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus, dienā daudz vieta īslaicīgi līs, vietām pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš 2,7 metri sekundē, dažviet naktī un no rīta var veidoties migu. Gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 18-23 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem dienā īslaicīgs lietus un naktī 14-16 dienā līdz 23 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltie vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabrīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltievide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti, datorpele ar paliktni TNB, divi veidi, 15,59 €. Izglītojošs komplekts Kosmos Planetary System, 19,19 €. Pusdienu kastēm Larč, 40% atlaide. Rimi.
1: Šomēnes tirīšanas risinājuma līderis Kerher svin 15 gadus Latvijā. Wow! Atzīmējot kopā pieredzēto, visu augustu Kerher dāvina 30% atlaidi visiem iekštaupas atzīves un A kategorijas profesionālajiem produktiem. Turklāt par katru pārdoto iekārtu Kerher centros un kerher.lv Latvijā tiks iestādīts viens koks. Apciemojiet Kerher veikalus Rīgā, Liepājā, Valmierā un kerher.lv. Kopā mēs radām spēcīgu ietekmi ceļā uz tīru pasauli.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 € atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 € naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 € papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv. Radio!

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. Augustam. Ar mans Rimi karti datorpele ar paliktni TNB divi veidi 15,59 €. Izglītojošs komplekts Kosmos Planetary System 19,19 €. Pusdienu kastēm Larč 40% atlaide. Rimi.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Atpakaļ darbā, vīkendā, jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz -30%. Pielaiko mājās, neko nemaksājot.

0: Gan.lv - labākā izvēle Latvijā.
1: Eiropums, Eiropums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek.lv. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus, dienā daudz viet īslaicīgi līs, vietām pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš 2,7 metri sekundē, dažviet naktī un no rīta var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 18-23 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem dienā īslaicīgs lietus un naktī 14-16 dienā līdz 23 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: bet mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
1: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
0: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolā.
2: 28. augustā Dobeles Ķestermeža estrādē.
0: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
4: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 6. līdz 10. augustam – nektarīni. 1,79 € kilogramā. Lasis adzesēts – 6,99 € kilogramā. Saļā uzkoda Pringles – 3 veidi – 165 grami. 1,69 €. Ar paldies karti – papīra dvieļi Blum Jumbo – 2,49 €. Maksima – lai nekā netrūkto.
6: Agropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Agropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV. Radio.

0: Fortissimo festivāls aicina uz augusta koncertiem Jūrmalā. Maiskī trio, Rumāņu brass ansamblis Fanfare Čokarlija, Nino Rotas un Ennio Morricones mūzika no kulta kinofilmām Itāļu orķestra atskaņojumā, Japāņu bungas un Nīderlandes džeza sūtņi kopā ar Denisu Paškeviču. No 9. līdz 11. augustam Dzintaros.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Cenas dzeltenas tik skaistas,

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: Mēs bieži gaidām to ideālo brīdi, pareizo laiku, pareizos apstākļus. Bet bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, nav vajadzīgi supervaroņi. Viņam vajag uzticamu pieaugušo, kurš ļaus ienākt savā ikdienā un pateiks, tu šeit esi gaidīts. Durvis jau ir, vai tu atvērsi savējās? Dāvā bērniem mīlošu ģimeni. Vairāk informācijas Labklājības ministrijas vietnē lm.gov.lv.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Werners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai rāža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilogram zilo plūmju

0: 6,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
1: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķa, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus, dienā daudz viet īslaicīgi līs, vietām pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš 2,7 metri sekundē, dažviet naktī un no rīta var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 18-23 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā īslaicīgs lietus un naktī 14-16, dienā līdz 23 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

Mēs var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV,
1: Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13.
0: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķa, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus, dienā daudz viet īslaicīgi līs, vietām pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš 2,7 metri sekundē. Dažviet naktī un no rīta var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 18-23 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem dienā īslaicīgs lietus un naktī 14-16 dienā līdz 23 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķa, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus, dienā daudz viet īslaicīgi līs, vietām pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš 2,7 metri sekundē, dažviet naktī un no rīta var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 18-23 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā īslaicīgs lietus un naktī 14-16, dienā līdz 23 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Thank you.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus, dienā daudz vieta īslaicīgi līs, vietām pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš 2,7 metri sekundē, dažviet naktī un no rīta var veidoties migu. Gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 18-23 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem dienā īslaicīgs lietus un naktī 14-16 dienā līdz 23 grādiem.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.